0: re ko thirau ira khatsi iwa tiri wini rangi o te atia wa toa
1: iyo ngā maua kei karanga kōrero e ālaiana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna ki mata mai te tihio te maunga ka titiro whakararu ki ngā tapua e ngā mātua tūpona ka eke iho ki ngā awa e rere ana pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tū mai ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.

0: Engā maunga e ngā wāwa, tēnā rā koutu ko kīngi taura, tēnei nau mai, haere mai nō rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga. Kā titiro hakararo ki ngā tapu ai o tātou mātua tūpuna ka hekei ho ki ngā wā, e rere ana, papaki kauana ki ngā pārengarenga ko ngā marae e tū mai. Tēnā nō rā ke ngā tamariki toa nā raka mamao, kei te rangi e hairena nā mōtai tangata rau. Ka koero tēnei whakatauki, po te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga o Waikato. E koero ka hakarite i te rohe ki te whare tupuna. Ko rangi nui te tuanui, ko papa tuanuku te papa, ko te pau tuarongo kei Pikitu, ko te pau toko manawa kei Ngātira, ko te pau tāhu kei Tarukenga, kei te ngākau o na mahi taka mai ki te Wairere. Kei ngā kāinga e rua ngā kāinga tupu o Ngāti Raukawa. Ko te kāinga tuatahi kei Wanganui, te tonga o Waikato me te taharaki o te takiwā o Taupō ā, ko tōna pokapū kei maunga tautari, te tupuna maunga o Ngāti Raukawa. Kei maunga tautari ngā wāhi nui o Tewi, ngā wāhi whakapānau, ngā urupā, ngā pā, ngā wāhi tuai, ngā whare wānanga me te mahano atu. Kei ngā koero tukuiho o Ngāti Raukawa, ngā haka marama mo te takiwā, ko Ngāti Raukawa ki whare pūhunga, Ngāti Raukawa ki te kaukauroa o Pātetere, ko Ngāti Raukawa ki Panehākua, ko whare pūnga tētahi takiwā ki te tonga me te rāpiti o te awamutu, arā kei Wanganui a maunga tautari me Waipapa, kei te taha tokerau tēnei o te moana o Taupō. Ko te kā kaoroa o Pātetere te pae maunga e takotoana i te taha tokerau o te moana o Taupō, ahu atu ki te pae maunga o Kaimai i te taha urua o Tauranga. Ko te takiwā rongo nui tua rua o Ngāti Raukawa kei te tonga, mai te awa rangitikei ki te taha uru o te awa o Manawatū, ki te awa iti o Kukutauaki, paku nei tana tawhiti kei te taha tokerau o Waikanae. Ko ia nei ia te rohe o Ngāti Raukawa ki te tonga, no ngā te kautau tō mua o te rautahi mano warurau, ne ke ai rātau i maunga tautari. Te kautau atu i te tautahi mano warurau o te kau, ka heke e tahi o ngā iwi o Ngāti Raukawa ki horo whenua, ka no hoia te whenua atu i te awa o rangi tīkei ki te koawa o Kukutauaki. Ko te takiwā nei e kia ai mai i Waitapu ki Rangataua, mai i Mīra, te Kakara ki Kukutauaki. Ko Waitapu me Rangataua e koawa e rerana ki te awa o rangi tīkei, ko Mīra te Kakara te tahi wāhi kei te awa o rangi tīkei. Nā reira e teiwi ko taku manuhiri tēnei wā, ko Peter Richardson, e pita me tīmata ake tāua i te pepeha e pāna ki tō moka.
1: Ko te awa e rere nei ko te rangi tīkei, mai Waitapu ki Rangataua, Mīra e te Kakara ki Kukutauaki, anei te rohe o mātau e noho nei. Ko te maunga ki te taha ko Tararua, ngā rārangi maunga ki te taha Rāwhiti o tō mātau nei takiwā rohe nei.
0: Kia ora.
1: Koe nā pe?
0: Ai, paitena. Hoi anō rā, ka hoki o hakaro ki ngā tikanga o tāua, mātu o tāua tūpuna. I te wāi anātou e hikoikoi nerunga i te mata o te whenua. Eha e tahe o ngā kōrero, i kōrero he o mātua, i te wāi anātou e ora anai, hoa?
1: E tahi, kei te mohi o ke tāua tātou i ngā wā o mua o te hāretanga mai o te Pākehā. Ki tēnei takiwā, ki tēnei whenua o Tāua. Te kōrero o tēnei rohe o tātou, taua kōrero rā e pēnei ana. Nā tēnei o mātou, nā koutou i Tauawa, e hara mai te Pākehā me tana pū ki te hopu te whenua rā. Engari, mātou o tēnei takiwā te kōrerora nā te pene a te Pākehā kōrero te whenua. Nā ana ture.

0: ia mātou o tēnei takiwā e noho nei mātou. I ngā hekenga e haramai nei mātou ki tēnei takiwā o Aotearoa nei.
1: Ko tēnā takiwā, ko Ngāti Raukawa, ko Ngāti Apa?
0: Ai, he maha, e honunga nā mātou o Ngāti Raukawa, o a mātou karangatanga. E tahi o mātou o no Tainui katoa mātou, engari e tahi no Ngāti Maniapoto, ngā hapu o Ngāti Maniapono, kei konei noho ai. E tahi atu o Tainui me ona karangatanga. Ai he honunga. E tahi ano hoki o mātou i konei ngā panangatanga ki a Tūwharetō, e noho nei ki tēnei pito o te whenua. Ko Ngāti Apa ki te taha, ano korangi tāne ki te taha. Me ngai maupoko Wainganui ki Wainganui a tātou, a mātou nei.
1: Ka hore e raru i Wainganui ia Ngāti Maniapoto, ia Ngāti Apa, me maupoko. Ka hore he raru i Wainganui a koutou mai ngā rautou ko pahure?
0: O i ngā wā omua, i te wā o te hekinga mai o ōku tūpuna i konei, engari te mutunga o te pakanga. Koe nā pē te wā o te raupara i tūai te whare karakia o rangi a te kumute ta pakanga ana ko tūai he whare karakia mā ki te ai ki te whai atu taua mahi rā ki te atua.
1: Ka huri ake ki te whare karakia o rangi a te e hake te rā ingoa rangi a te
0: kōrero mai anō kāre te kite a koe te whakarongo ki a koe
1: a rangi a te te whare karakia a rangi a te. E hake te rā ingoa rangi ātea?
0: O, mai, kei te mōi o kei koe rā. Mai ngā kōrero mua.
1: Ai.
0: Ko rangi ātea. I ngā rangi tūhāhā rā. Ngā toi o ngā rangi. He ingoa. He mōhio nei tāu a tātau.
1: Nā rira ko ngā whenua i Raupatu. Me Raupatu e te kāwanatanga i aua wāne, e Pākehā māne?
0: Ai, ai, i te tāinga mai o te Pākehā ki tēnei takiwā.
1: E maha ngā whenua i riro?
0: Ai, he au ki tōku nei mōhio ki tēnei, tēnei praka whenua nā mātou i konei, e rua rau remetakau, mano, heka, nā te pene te Raupatu.
1: E hoa, ko hoki mai ngā whenua na?
0: Koe nā te, ai, koe nei te ngā krimi o ngā iwi o konei, ki te tribunal ara.
1: Nani e mea na koe ngā iwi, ko Maniapoto tera, ko Ngāti Apa, ko Muapoko, kei te kotahi ko utau ki te tono mo ngā whenua nei?
0: E tehi o tērā iwi ki taua kreme ki a rātau, nā rātau te mahi, nā mātau o Tainui ki tēnei takiwā, a mātau nei kreme.
1: E hake ngā kai a ngā mātu o ngā tūpuna i aua wai, ha? I kona?
0: O, i te pēnā ki a koutau he. Ai ki a mātou he taiwa, he kānga, mea rātū mea, e haramai nei ki konei whakatō ai. Kei konei ki te pēnā i a koutou, kei roto i tēnā whānau o tēnā hapu o na kai, kei te mautanu, kei te whakatō tanu i tēnei wa.
1: Ka piha ngā kai moana?
0: O te āhua i tēnei he. He pipi, he tuangi mera me te ika, kai waho moana.
1: E pātatatu ana koutou ki ngā takutai moana, ki ngā moana?
0: Ai, he te kau mairo.
1: Koi ke te ingo te moana?
0: Ai, kai waho nei ko te takiwā kai waho i a mātou. i te, te mono o raukawa ki te tonga. I te wai tamariki ana mātau ki te taha mōna ke kite ai mātau i ngā pipi, i ngā mea, i ngā wāo mōnga, he nui ngā, ngā pipi me rā kai katoa kei, kei rungi i te, i te, i te whenua.
1: Ka pēha i tēnei wā, kei te, kei te nui tonu ngā pipi, kei te toru toru rāi, ni ngā kai mōna.
0: Ehara, ehara.
1: Haa. Tēnā kōreo mai rangi tīkei, e hake te raingua, me peha kei paka uhua huahi ai te raingua?
0: Ko rangi tīkei te taki wā, ko te awo rangi tīkei tēnei, he awa e tīmata mai ngā maunga ki te raki, ko te, ka, ko te ngutu awo te tataki a mātō o konei, ko tangi mōna te wāhi, o te ngutu awa o tēnei awa. Mō i oke tau i ngō ko tangi moana.
1: Ka hore haka māra mahi mai?
0: Ai, o koe, koe, koe, ko tangi moana te wāhi ki te, me te, te awa e rere atu ki, ki tai. He, he rua te kau maire ki te uru o, o Palmerston North.
1: Mōhio
0: ki te ua pā ingoa ko papo oia ko Palmerston North. Ai.
1: Ko tangi moana, tēnā, he ingoa i he take ono ia ingoa hi ai ki a tangi moana?
0: O te āhua ko te, ma, te whakamārama pēa, ai ko te, ai think ko te haruru mai i te, o te, o te mōna, you know, te, o ngā ngaru me te hau.
1: Ai. Ko rō mai te waka? I te waka o tēnā pito o te moka?
0: O he nui ngā waka o ngā iwi o konei. Ko mātau ko tai nui. Ko ngā tiapa ki te tau, ko kura haupo o tau a waka. E tehi, o nā koena pē te nui ngā. Ko, ko rangi tāne, ko maupoko, ko ngā tiapa no kura haupo.
1: E nari hore kauhera ruraru i wanganui a koutou i te take ko te ahua nei ki te noho ko tahi a koutou katoa i raro i te hakaro ko tahi e pita.
0: Oi, he, he nui ngā kaupapa e hono hono te iwi o konei. Engari, ko ngā krime, tēnā iwi e whai atu ki tana huarahi tika, tēnā iwi anō ana krime.
1: Ka pēhea te ao o tēnei wā ki te ao i tupuake koe e pita herereke?
0: Te ao i no nai nei
1: tonu. Ai?
0: Ai, ai herereke, herereke. Engari, paitunu ahau i mo, te, mo ngā mokopono o tēnei ao, te enei tuāhua mahi mo te, te kōhanga reo, te kura kaupapa me rā me katoa, pai ana rātau ki te ako i te reo, me ona tikanga, ngā mokopuna, he wāhi mā rātau.
1: Ka pehea te reo i wanganui a koutou ngā pakeke o tēnā, o tēnā pito?
0: O kei te mohi o kēpe he, he whare wānanga na, tā mātau i te wānanga o rauka, raukawa na, na tarangatira whatarangi e, e whakatū ai. Ka piki haere te reo i roto i te hunga rangatahi. Koena pe te me tino nui rau atu kia mātau.
1: Ka pehei wanganui a koutou ngā pakeke, kei te kaha te reo?
0: O āhua, engari ngā me pakeke te nui ngā ai kongaro atu. Kāri te ngā marae e āhua ngaro atu ngā pakeke.
1: Ai. Ko ngā marae, ko teha ngā marae, e hā te ingo ngā marae orto i toko tau moka?
0: O tā mātau ko, ko, ko pare wahawā te, te marae, ko pare wahawā te whare. He nui ngā, koe nā pē te o ngā tirauka o mātau, kāre he whenua, engari he nui ngā hapu ko te mātau tino hari ko ngā marae, ko ngā whare.
1: Ai. Ko tahi o no marae ke kona, he maha aturaini ngā marae?
0: O he, he nuku atu i te, te rue te kau, o mātau ngā marae.
1: Ko reo mai a pare waha waha? Tēnā ingoa, a pare waha
0: waha? O he, he uri nā raukaua. He wahi ne rangatira i ona wā ki taku mōhio.
1: Ai.
0: Ka mōi ia e te tehi rangatira o tūwhare toa. Ana tō mātau honunga ki a tūwhare toa. Te tehi rangatira a Tarangi Pūmāmao. Ana ka heke mai kia mātou o tēnei au.
1: Kia ora.
0: Engari, kia mātou o tēnei take wā, te nuingo ngā whare, e tapati ngō he tāne, engari tēnei o pare waho he wahine. Ai koina te, i au e tamariki ana, kei te mōhio i mūtanua te pakanga tuarua, he nui ngā hui o aku mātua ki te kimi he ingo o tika mō mātau e noho nei. Koina te ingo e nā rātau te ingo o pare wahawa ki tuai ki rungi i te whare e tuai nei.
1: Koi te ingo e tahi o tō ngā marae oroto i a koutou ngā ti raukawa e pita?
0: Ko te raukawa ko ngā ko raukawa te marae matu e ki ōtaki. Koina te marae matu o ngā ti raukawa ki tēnei takiwa. He nui atu ngā hapu karangaranga o mātau. He honongo kia Ngāti Huia ko mātau te tehi o Ngāti Huia, ko Ngāti Huia ki Matau, ko Ngāti Huia ki Mea, ki te taho o te taone o Levin. He nui ngā whare.
1: Ai. Te hakapapa, mai a raukaua?
0: Ko te honunga o mātau o pare wahawa, he wahine a pare wahawaha, engari ko te, he te kaunga hekinga mai ki a mātau, o pare wahawa mai i raukaua.
1: Ai. E kahore au nei a wanga wanga ki tēnei ao. Ki te ao o tātou rangatahi i tēnei wā. Ko e tahi o kia kiana? Hei...
0: Ai, ko rongo i ngā wanga wanga o ngā. Ina ki roti i ngā taone ne nui. Nā te kore mahi me era me katoa. Kei te tangi te ngākau. O te hunga mokupuna, o tēnei ao. I te whai he wāhi marātau. Engari nā te ao o tēnei ao e hara nā ngāi tau e te whakatūai i whakatūai ngā ture. Kei te tūtika ngāi tāua, kei te whakai ana tērā, ko tūtika ai tāua, te iwi Māori ki rungi i tōna tū, kio i tōna tūranga.
1: Ake.
0: He iwi kē mātau, ko tūpakari ai, te iwi Māori.
1: Ai.
0: Ko ene tāua, tāku. Hanrein, ko te ao tēnei koa, he raruraru o te ao e noho nei tātau pē. He nei tikanga ko kongaro atu. Engari mehe me he whai atu te hunga rangatahi ki ngā tikanga o tāua mātua tupuna. Ai, he huarahi pai, he huarahi tika mara. Mā tātau katoa. He Māori tōku whāia, no te iwi o ko nei ngō hewi paku no te takiwa nei ko Ngāti Haueti, te tehi iwi, he wāhanga ki a Ngāti Kahunganu, ki Tāki Timu Waka, engari no tū whare tō anu ki tōku whai.
1: Ko tō pāpā?
0: Ai he no raukawa engari he koti mana te taha ki a mātau tōku pā, tōku matua.
1: I mōhio ia ki te koero Māori?
0: Ai hoki. E tehi o ngā ona ki mai ki au i te wā i aia, he nui ngā Pākehā, ngā Pākeke o tau a wā mōhio ki te kōrero.
1: Nari mōhio ia ki te kōrero? Mōhio tō matua ki te kōrero?
0: Ka, mōhio ki te kōrero engari ki tōku mōhio kāreau i tino kiti ia i rungi tamrai ki e whai kōrero ana. Engari mōhio ki te kōrero, he nui ngā Pākeke o tau a rā.
1: Ai.
0: O ngā rārangi rātau e mōhio ki te kōrero rungi i te paitapu. Koina pē te tino te me nui rā ki te iwi Māui mehe e haere ko tahi tātau. Engari e tahi wā paitunu te haere e tahi wā ki te haere e tahi ki te huarahi atu. Engari koina pē te kōrero mai ngā tūpuna me whako ko tahi tātau.
1: Ai.
0: Kare he raruraru mo tēnā. Engari me tehi iwi e whai atu ona hihe, ona mui moia, whai tunu tēnā. O i ngā tuhi ngā kōrero i ngā kōrero ngā mātua, e tehi kōrero e whakarongo ana hau ki ngā tūpuna. Engari e tahi kōrero pē i ngā pakanga i Waikato i Kāwhia ana, koenei te wai are mai ki tēnei taho o tika Māui nei.
1: Ai.
0: E tangata, e hare i te tangata o te mātāmu o te whānau ko ia te pōtiki.
1: O ko ia ki te pōtiki, ne?
0: Ana.
1: Ai, marika.
0: E tahi o ngā me pera i ngā pōtiki o ngā whānau ki te tuai ki te whai atu o ngā huarahi.
1: E nari te mutunga ke ka hurie ia ki te hakapono ne, ki te atua ne. E tangata hakapono hoki ki te atua ne ra. I te mutunga.
0: Ki ngā kōrero, ki ngā tuhinga. Koina pe te whakamutanga o ngā pakanga o tēnei takiwa kia ona whakaaro ki te tuai te wharekara kia korangi a te. Engari ko taua whare kia rā, engari kia mātau, he tuahu ano hoki ki te iwi Māori me ona tūpuna katoa.
1: Ai.
0: E ara nā te hāhi o tēnei ao anahi. He whakaaro ano hoki ki ona tūpuna mātua.
1: Ai.
0: E paitunu mātau ko ngā minita katoa e hara mai ki Wanganui a mātau ki te pāho atu te whakapono te rongo pai ana no koutau o te taitoke rau.
1: Ai.
0: Ko muru tō mātau piopu i konei.
1: Ko muru Walters.
0: Ai.
1: Ai.
0: He tei o atu o koutau e hara mai nei.
1: Koe tahi hoki e hoa ka hore e tino hakapono ana i nāiane ana ki ngā kraitia nei te take ko ngā hakapae nā rātou e tahi o ngā whenua i whānoko. I pēnā no i kona? Pēnā i kona? Ka hore?
0: E tahi o ngā whenua ai nā tahahi i whānoko. Engari e tahi e whakahoki mai. I ngā o nāia nei tonu. he tahi inga ta whiri whiri hia ki te taha pāke o taha hi me te taha Māori.
1: Ai.
0: Ia te whiri whiri ngā rangatira me ngā painga ngā me te katoa e me te pūte hoki nā te pāke e whakahaere hoki mai kia ki te taha Māori.
1: Kia ora. Kia ora. Nā rira hore kau au ne āwanga wanga ki ngā kraitia nako haere tūne ki te hakatako tō tu te rongo pai ki wainga nui a koutou nera.
0: Ae pai, e pai tēnā, pai te whakapono.
1: Ae.
0: Ae, nā te tangata kē te raruraru.
1: Ae, e harana te atua, ne?
0: E harana te atua.
1: Ko te whare karakiana me tahu ki te kāpura e tētahi ono o koutou nera?
0: Ae, ae. Engari, e whakatua i nāe nei,
1: no koutou a kano, te tamaiti tahuna i te i Arangi Ātea?
0: Te tehi o mātai, wāna rari me ana whakaaro.
1: Ai. Erika, rika pia.
0: Maring me ana whakaaro ki.

0: nā koe e pita, te nā koe ipai wā hanga koe te koe romai ki a hau, a mana ki tanga hoki a te nukuna wā ki a koe, anā ki tō iwi, oroto i a Ngāti Raukawa. Te nā koe.
1: Kia ora.
0: Ka tira te iwi ko i rā te rā, ko pita Richard Kirk o Ngāti Raukawa.

0: Kerogo koutou ite wairua uru hou i roto i tō tātou reo. Rangatira, nau mai ki te hōtaka hou nei, opuku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, ko te kupu paikato ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Reira kā rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kaha nōna ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga turutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngā kā rangaranga, ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare, ko Leon Blake. Ki te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei, ko Irini Tīpene Leach. Ko tāna ingoa tuatahi ko Jeremy, ko e tahi atu ko Boe ko Dudley Hoki, ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whāinga, ko Tiare Tāwira tēnei e mihi atu nei.
2: Pai,
0: ki ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakei te pehea tātau?
1: Pai ana, pai ana.
0: Pai. Wari te tātau, ki te pakanga nui nei?
3: E hara.
1: Hai, hai. Ka pio mai.
0: Tiare te mātau. Marerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Marerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro nei, i tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tātau, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E hara ia tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: Te
3: nena
0: te tino ora tonu nei tēne mea te wairangi, ne?
1: Ai, no reira.
3: Ko mata ia ki te kōrero no reira.
1: Ai.
3: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
1: Tikara!
0: Ka pāira heke tū.
3: Mihi mai.
0: Kuro mai kia.
1: Ka mai, ka mai.
3: Tēnā mahi nui hoki.
0: He nui tonu ngā atua reo ki āu. Engari, ko te rau o tātou kuia, Waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki āu.
4: Me te Māori o te reo.
0: Me te Māori, Māori roa atu nei.
4: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
1: Iti noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
4: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
0: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
4: E kai Māori rau atu te kūmara.
0: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E mea nā koe he tapachap.
3: O kōra āhua whakakūmara ae.
0: E hara i te kūmara ko tahi no aiho.
3: He whakakūmara ae.
0: He hara kōrua whakāro. Kai te whakāi kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aki.
3: Karakau kia.
1: He
3: tika rā.
0: Me whakae.
3: Me whakae.
0: Me whakae. He tika.
1: He tika.
4: Kai te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hāngai ana tēnei kia ōrini.
0: Tika te rua kē wā māua.
3: Mā te wā.
4: Tika te kākui whakāroa.
1: Rua kē wā māua.
4: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
1: Kai kōhua.
3: Kai pātiti rā nei.
1: Kai pātiti, ai.
4: Kiro hea te āhua te tinana.
0: Ai, tai ana e rā te kōhua.
3: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei hā te whakaaro. Ai, kaurāni. Tika te karāni.
5: Teka ki au.
1: Teka.
4: Teka. aroha mai hoa mai kai te tikara.
2: Ka aroha koutou.
4: Ka aroha koutou.
2: Kare koutou, ki te tinana, tiko, kai kōhua te rā tino.
5: Nā whaia.
2: Kai kōhua, kare, o te wainoe ho te kai.
3: Mehe me koe, kai kōhua.
4: Ke mohi hoki koutou tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, koeira te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapahara, te whare kura o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he te karānei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te te karānei.
1: Kia kaihana.
4: Kia kaihana.
2: E me ana koe e pai ki āia e tōku tero.
4: Ko te kupu pai ko tōku ki āia.
1: Te hero atu tēnā.
2: Ko tō tero.
4: Kei te tika, kei te te karā.
2: Tō tero.
4: Tō tero.
2: E pai ki āia tō tero. Te kupu, te hianga tō tero.
6: Hongi, hongi.
7: Kare ai te whakapono.
2: Kare koe i te whakapono.
3: Kare i te whakapono.
7: Kare i te whakapono.
2: E tōna tikanga he tamaiti tēnei. Ai, tōna tikanga he tamaiti tōtika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mana, mehe me koe i rātana.
4: Kia te whakau.
3: Ka hore mātou.
2: Ka hore mātou.
4: Kare koutou i te whakai aroha mai he tikara wā.
1: Rūkahu, he rūkahu, hero.
4: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
3: Kia tūra.
2: Me kororai ki
4: tōtumai. Kia koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
1: Hika.
2: Hika.
7: Māmana.
2: Ka pēnā taku kōrerenga.
4: Awai, awai.
2: Au, kau e pā.
1: Koai.
4: Koai.
7: Kia haune, ko Tātere.
1: Ai.
4: Ko Tātere?
1: Au, karo he, kai te he.
4: Kai te tikara wātu e huama ko Tātere. Hika mā.
2: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
1: Ai.
4: Pātai whakamutunga kia koutou.
2: Me roro kau noi hoi.
4: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moea, ko tana mahi, he whakatika hapa. Ko wai te tangata nei. Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei. Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
2: Tēnei taha.
4: He whakatika hapā te mahi.
2: Kai te pērā kē tērā.
7: Kā rirohia.
2: Nō reira, kā re he take o tēnā.
7: Kā re he take o tēnei tukorua.
2: Kia mātau ko kaihana.
7: Koe rata mahi ia te.
4: Kamai,
3: ko te tahi o rātau tukotare.
2: Kā te pātau ko kaihana.
4: Ka pai ko pai, nai te tika. Paki paki mai.
1: I ki ia kaihana.
4: Āpai.
1: I ki ia kaihana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
7: Ko au i
4: aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro.
2: E kei mu, tere kai te are.
3: Tātai te moe moe alo. Aro kei ko tēra. Kei mōna.
4: Kei mai whama, e kei mu, tere kai te are. Me whakaputi, koe nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moeho kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mai.
2: Hei,
4: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
1: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
4: Kamai, kia rite mai. E hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
5: E hoki.
3: E hoki.
6: Paiā.
4: E hoki.
1: E hoki.
7: Hei aha tāu.
1: Haere.
4: Haere.
2: Nā wai tāu.
4: E hoki.
1: Tōtero.
4: Haere.
2: Kaitoa.
4: E hoki.
1: Oraho.
4: Haere.
2: Tōtara.
4: Hei aha tāu. Haere.
3: Haere.
6: Haere.
7: Haere.
1: Paiā.
4: Te haunga hoki.
1: E hoki. E hoki.
3: E hoki. E hoki.
6: Tō māma.
3: E haere.
1: Tōtero.
3: E hoki. E hoki.
2: Paiā.
1: Paiā.
7: Paiā.
3: Haere.
2: Oh, mai!
3: Haere.
2: Haere.
4: Tua tono ka mai. Ka tera mai. Ka e hoki.
1: E hoki.
7: E hoki.
1: E hoki.
3: E hoki. Paiā.
4: E hoki.
1: Tōtero.
4: Haere.
2: Kaitoa.
4: E hoki.
1: Haia hatau.
4: Haere, haere toru. Hika mai, huama, kai te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi o te hunga pake ki kē te rau. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki ngāri hoki mai a tōna wai huama.
3: Naina, naina, naina, naina.
4: Hara, hara toru, hara toru, hara toru. Hoki mai anō e hoa mai hāre kenei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Honoi te tuatahi,
2: Ko Leon Blake, nā reira, e te prata, karawhiwa mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, a hau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe-tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha, kai te hihi a rātou ki te pana i ā tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
5: Nā toku kai huka, e pēnā nā toku
3: ā! Kua
5: tino whai kaha hau, me nā karawi kai huka kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae pūngā were were.
3: Engari marae ora.
5: Mā kei hana e kōrero mo te... Whakatau ki Ngā Utarauru, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou! Woo!
2: Karawhiua te
5: hea, karawhiua. Titiro koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērā i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mena kai ākoe, taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore.
7: Kā eke ki kā.
5: Kāo, kāo, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou, ara tirohi a Pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, kā mate, koeira noe ho.
6: E ahe akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge honge a, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro-piro nei.
2: Kā re tērā e mō, e titiro e tīkui
6: noi. Kā musu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
2: Koenei mātou e mōhi ono.
6: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E para mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
3: Koenei mātou.
6: Ko te kai ate rana tira, ko te hinu, tēnā
2: tātou.
8: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
3: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tū pāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... I a mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. He kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā reira koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora.
7: Hi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
2: Me anone mā te huka, te wairua e whānga.
7: Kamote mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
5: Karekau.
7: Maroke.
3: He kai ora?
7: Maroke.
3: Kareheu ke imu i te tāinga mai o Pākehā nei reira.
7: Hoi anō. Te rā hau ki enei āhuatanga katoa ka mohio a hau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kau hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga.
2: Kāinga.
7: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
5: Kia mātai.
3: Kakai one one nohe o manu e.
7: Ai.
5: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kemi e te hea atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
3: Ko ma mau koe i te kaupapa.
2: Ko te mate.
3: Nehua, nehua.
2: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kō awa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I era momo kai he hinu, he huka kai roto i era kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
8: Kia ora ngā iwi.
4: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā. Hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā, e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōngo i te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mōhio hoki tātou, kariro i āwai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
5: Kia ora koutou, mamana.

0: hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Wea noe hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ai.
1: Kei tō aroha.
0: Aroha mai, kei te ahua noho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
4: Whāia e koe, ne rori matua.
3: Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
5: Ki te ngaro koe.
4: Mehe.
6: Mehe.
2: Rangi mahana.
6: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
6: Mehe.
5: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
4: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
6: Mehe. Hai.
1: Mehe re koe. Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mehe. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
6: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
6: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
4: Mehe te.
1: Mehe te.
4: Mehe te.
0: Te katoa te rānei? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe, te wahine a tāhua.
4: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
4: Kaore!
0: Aroha mai.
1: Mehe aha.
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te. Kore take. Kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe no, pai tērā prakiti.
0: Kao, kongo hea tērā prakiti. Pai tērā prakiti. Anai anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
6: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
6: E rua noi hona.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
6: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti.
4: Tukua!
0: Kapai.
5: Whatu ngaro ngaro te tara.
6: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena kā re he tara.
3: Mā te ai, mā te ai,
2: mā te ai. Kā he kai mā te ure.
3: Mā te ai, mā te ai,
0: hea. Mono, kumu tika wā kia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tāpata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
7: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, kā mai,
2: tēnā koutou.
0: Kā mai tui, ki tēnei tā.
7: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
7: O pūra pūra pā.
0: Tēnei tā, kā mai.
1: Tītū.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Cara fia.
5: E te atu ha.
4: Oh, ai, pai.
5: Faka moe me te atu ha.
0: Oh, e kama. Aroha mai. Ai te henga kupu. Ki te nei taha. Kare, koro I te kakumohia.
8: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino paira wā te waira.
8: He waiata
0: rongo mi. Rongo I te nei taha. Toru, rua, tahi.
5: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tauma, toru, rua, tahi.
4: Tāwhi!
0: Hoki mai,
5: kia
0: mātua. Paki, me paki kāti, kāha koe, kore take I tēnei taha.
4: Kāore te atu I te aroha mai ki a mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a kōwai, te timatoa, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o pānia.
4: Kia ora te atua.
0: Nā reira, ko reo I a kūtou, te karahipi, te kaimbara.
8: Te ahue nei ko te mea kino ake ka koa.
0: Te ahue nei ko ina. Ka pai, nā reira, pānia, kuru mai ki au, kāha kūtou.
8: Nā wei tēnei whakatau.
4: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
8: Okay,
4: mā te whānau o Waimārama.
8: E tika ki te tangata
4: tika. Mā koe tiki te rakurahi ne.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi I te rā nei. E mihi ana ki a koutou I mātake mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou I ngā wā katoa. E hara I te mea me kōrero I te wiki kotahi. I te ao, I te pō, kawarae, ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Ki a koutou I te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata I rungo koutou te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi ko Aotearoa koa.
1: Kia ora koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he tua kupa. Ko te kāpene o te tima tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko me John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupuai nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a puku hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehia matua te tangata nei kia toa ia i te pō nei kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia re te mai. Tua. Arawhiua, arawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
2: Kei
1: te pai, kei te uru. Ka mutu he mahi nui kai te haere.
3: Ae.
1: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohi o tātou, kōwai kōwai kāmutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
1: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tētahi ingoa tūturu. Sly o rātou.
1: Whakārohia.
3: Sly. E mōhio e hari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
4: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John a Amerika.
1: Ka wai, arahi ko te pātai.
3: Hai anā mātou, ko Ben John.
1: Ben John.
3: Ben John.
1: Kai te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
2: Papa, kāroha.
3: Ya Sly.
2: Ko wai o mātua.
1: Nā reira. Ka pai, ka pai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāua ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
1: Tika, teka rānei.
2: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
5: Mōkai,
2: pupuru tana pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
5: Cuds.
2: Ko cuds.
1: Ko cuds? Karena?
5: Ai.
1: Kai te tika.
5: Ora, ora tata ia pāna.
2: Ia ora.
1: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai ako e tonu e nā kararia.
1: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
5: Karare.
1: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, me he mea he karare he ahau, he tūi. He tūi.
5: Kāne kore ko beja.
1: Kārohia, koro koro tūi. Āhua ori te ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
5: Beja, slai, tūi.
2: Engari.
1: Tiko hea te āhua te tinana. Karawhiua,
3: tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
1: Oh, koia kaia koutou.
3: Kaia!
1: Mautu wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko puku hohe e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kia au. Ko puku hohe. Tika, teka rānei. Ngā orohi.
2: Teka, teka.
5: Kai te teka.
2: Teka.
1: Kai te teka.
5: Ka pono ana kātahi ane e kā koe tēnā.
1: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ake, kai te tika rawa atu.
5: Puku hohe.
1: Puku hohe.
6: Ai, kata ia no koe ka roho i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hia tau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
2: Puku hohe, mama.
1: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pūke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka uaua ki aia.
2: Metu ki whea?
1: Ki te papa.
2: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
5: Kei ako.
2: Vai, e whakātuhi āna ki
1: a? Ki ohua.
2: I taku tīma, ka vai. Korite?
1: Tarawhia.
5: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
5: Kupu tua rua?
3: Te.
5: Kohi kohi?
3: O, te tunu kai, te tunu heki.
7: Te raurau iti.
1: Ai, te raurau iti a haere.
4: E pukura.
1: Te raurau, nāu te raurau.
5: Te rau...
1: Te tapahi i te miiti.
5: Te rau whiri. Taura whiri.
1: Ai, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
5: Te kete.
4: Te moni rānei.
1: Te kete tuatea, te kete aro nui.
5: Tui, tui,
7: Te kōtui.
1: Aroha mai, kua pāu te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai.
2: Kā roha.
1: Leon, i tino whita. Tīmata.
4: He waiata. E whānga kupu. Kupu tuawha.
5: Whānga kupu.
2: Kei te rere ana ngutu, kiare.
5: Tui tui anga.
4: Hau.
2: Takai ture
6: tēnā. Hau,
5: hau. Piko.
4: Kupu tuawha.
5: Ki hau hau piko.
6: Tuku ara nei.
5: Kau e patu tamariki.
2: E pāto hau.
6: Patu.
1: E pāto hau.
3: Tika hau. Tangataki atu.
1: Kia on, kia on.
2: Bye.
1: Karawhiwa Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
2: Tore kubu. Kupu tuatahi. Ngā.
1: Pē ngā i tērā.
2: Kaya harata, kai te pai Harrison.
1: Te hua, te hāna te ngā.
2: He aha tēne he
1: kapai. Ngāri, ngāri, ngā.
2: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
1: Ai, ngā tūmanako.
2: Rangi.
1: Ngā rangi ātea. Ngā tirangi
2: wewehi.
5: Kia ora.
1: Ngā tirangi wewehi. Ka pai.
6: Ehe,
1: nāku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
2: Waiata.
1: Ngā. Kupu tuatahi.
3: Kamahi o ngutu.
1: Ngā. Tuarua.
2: Tuarua.
5: Punga wereere.
1: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
5: Ngā mea poto.
1: Ngā pepe. Ngā pepe a ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu. Ngā tamariki o te kohu. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohio ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te aurotoara. Urota, urota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kiku ua ko tērā. Engari ko te manui e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai. Tau tohe tohe.
7: Rārara whāne.
1: Te rārara.
7: Rārara. Rārara.
1: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa, ko te tau patu-patu me te tau tohe-tohe, ko te kaupapa kōrero kia kaumātua ake, ka reka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga i whakarongo mai ana, koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka, tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki, e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa, kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei, kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ake ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei, me mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātu a ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki a mātou kōrero hei aha ā rātou.
2: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, e koro mai te kāinga, ka kaumātua ake, ka reka ake. Ka reka te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
1: Karawhiua manaia.
4: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātua ake, ka reka ake, ka tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua haere, kia rekarawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai, mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tikarawa atu me kaumātua ake, kareka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire o mai, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
2: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
5: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, ia tā whakatakoto i hāu i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ai o tī te roanga ake o tētahi kemu futupōro.
2: Ai tika.
5: Ai te tika tēnā, ne? Ai.
3: Kevin Mealamu.
5: E, ia te Mateo Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
5: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prāhi o nani o koina te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: O ngā pepe nei o ka pēra.
5: Te tangata kei roto i te tai hui, e ora tātou.
3: Karawhiu atu e hina.
8: He te iwi. Kawa koutou, whakarongo atu ki ene ihuhupe, rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
3: Ihuhupe.
8: E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
3: Ai.
8: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa tītī tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaroa hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a Huriri, ka kitea te hunga kaumātua, mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā koutou, utira tēnā tātou.
2: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
9: Kia ora tātou.
3: Kia ora tama. Kia ora tama.
9: Kua wareware ia ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongihongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira, kia haere koutou, kia hongihongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
3: Ka aroha ki o kaumātua.
9: Ka mātua pia i kona, tēnā tātā.
8: Ka kaumātua pia i kona.
2: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe, māku hei whakakapi i runga i te whakaaro, atu i te tihi me te waina, e pai ana ērā mea erua ki au, hoi anau, atu i ērā mea erua, kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu, he monoa.
5: Āna.
2: Tukuna.
3: E te iwi, kei te muhi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Ko pānia te mea e ūtonu ane ki tana tāne. E ūtonu ane ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ane ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te koroara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
2: Ware, ware i ākoe te nama.
10: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
6: Aroha mai a kukui a. Aroha mai.
3: Aroha
6: mai. Aroha mai.
3: Anei tere.
6: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā, kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kao.
0: Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora.
0: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
2: ora.
3: Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia
0: ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu, ko Waihōpai, haha te pātai.
2: Waihōpai.
0: Whakaaro hia, tētahi kōrero
2: Waihōpai.
0: Pātai. Auaha gato.
3: Waihōpai.
0: Ko Waihōpai.
3: Waihōpai. Kā, maroke. Tamuhia he māka.
0: Tōru. Kia kā, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me kore take.
0: Mā, me hoki pā ki te kura.
3: Nā te mea, nā te mea, te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
4: Waihopai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hua tu e te mea māori ki a rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
3: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēra. Pai tēra. E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
2: Ki tēnei taha.
0: Ai, hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
3: He a te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timote kāretu.
2: He tēnehi.
3: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
5: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
3: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
5: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i ati are?
0: Me tango mātā pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mea whakamutunga.
5: Kao.
2: Ai, te pai
0: tēnā. Hei, rāro koutou, putu ana.
3: Putu
0: hake. Bueno, he kino rau ātu, kore take kei tērā ngā whakautu.
5: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
3: Te whanganui ātara. Pai kia, tērā, kupu.
5: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
3: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
3: Ka waihu ki a koe. Ka reo e hihi ki te hauinga. Whakahutu kata.
0: Ka tere, whanganui a tara.
5: Mātu ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi, manai.
3: Hei reira, rua
0: te tahi. Manai.
3: Manai.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki ene mahi.
3: Ai.
0: Tukura.
6: Kei hea, te whare pāremata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Ne ko mōhio tātau i nāne.
3: Kei te he tēnā, i whānau ke mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I tō mā, e ki tātou tei te
3: nehi. Nehi.
0: Ngā pai e wā mā.
3: O Timoti.
2: Ko Timoti tu tā.
0: I nā nei ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. A kai te mōi hoka tō rātou hea ngā whakarite ngā e wā mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga i a rātou. Hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
3: Me whakarite au.
0: Ka pai.
3: e taku.
0: Mana, ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
3: Whakari teo i aku. Kai.
0: Tūkwe ki
3: i hirunei pa. I nui kai kone, i nui huka kore.
0: Karena. Karena.
3: Tēnā koe.
2: Tai au. Ah,
3: ue! Tēnā, kai te pai koe. E hara au i te tākuta, e hara hoki au i te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
2: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
3: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
1: Ko tēnā.
3: Tēnā koe tātere.
2: Kia ora.
3: Tangatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
3: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika,
3: he tangata hia moe.
2: Ai.
0: Ka pai, kai te tika, e noho manai, haere tonu.
3: He wahine koe.
5: He manaia koe.
3: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
0: Kopau te wā. E no, hea,
3: tū wai koe.
6: Ko hopu au i te oi.
3: Ko hopu koe i te oi.
6: Te onepū.
3: Ko tapoko tō rāwai. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: He wau wana mātua. Engari, pāni ap.
2: Kia pai.
0: I rota i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koe i te tuatahi.
5: Aroha mai, kukau mātua.
0: Kia tere, Ben John,
5: pātua. Tehi mai.
2: Oh, koe tēnā. Kuhum, oh, ko koe, te tangata tango kāpū. Ke taku pāti, tēkina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
0: E hana i te uri o rāhi.
2: No, ngāti
0: koe. Kei hana.
2: He hoiho.
0: Kei hana pāni.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara
3: mai ki te pāti.
2: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
5: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: O kuhu mai e te...
3: Jake Heke.
5: Kei te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā, toru, rua,
2: e te...
0: Tahi,
2: wamatu. Kai e te hoiho.
0: Hea ha?
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
5: He whakamu e mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wāke a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te a. E noho.
5: He hua.
2: He tūra.
0: He
5: hua.
0: He hua. He
2: tangata e pōpū. Anonei
5: he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua
3: kāpai. Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
3: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmekira te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tēnā.
3: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutuka? Me te karahipi?
3: E tiku nāna e mātou, te karahipi me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
5: whenua. Maraka, maraka.
3: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, ka mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e wareware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: Hey!
1: Ha!
2: All the best throwbacks, 90s and more. Aotearoa Tour.

0: the head o apu, ōraro i a internal affairs. Nā reira, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea no ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna i ngā tamaiti kia pai tō rātou noho i roto i tēnei ao hurihuri. Nā reira, ko i rā te kaupapa kōrero, ko te tumanako he kaupapa kairoto i ēnei kōrero hei hihiko i te manua. Hei kai anō mā te hinengaro, nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei, ko pai rūha.
1: Pētikanga, e wairarira i a mātau nei iau e tamariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo. Kāre hoki te noho i te taone iau rā, te nuinga o ngā Māori no hotono ana me ki wāinga pāra. Hoito, i te kāinga. Ana ko mātau ko okune mātua ana koena ka whāngai i ngā tamariki ngā mokupunara ko te tuatahi e pēpitono ana ka tīkina atu e tako kōkā i te hohi pera ka maugia mai ana ka tawhaitia rāua ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti i te whakamana i te whāngai me ki koera te kia rido mai e te ngāhuatanga katoa i a rāu i raro i te ture ana ka takotako te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira wa ake tonu atu ana pērā no te kaupēne a kutau ka whāngai ngā no katikina pre tako kōkā te pēpia te tai o wakatuakana anā ka maunia mai nā rāua no tērai i awhi i ata whai i poi poi anā ka pērā te ano karihita te ano i roto i te kōti kia rino mā rāua motu hake te rāta mai nā ko tērā te wāhi i pērā te ai he gari haranake he rā i ngā mokopuna nā rāua i ata whai ara mai e noa i e tahi o te whānau ki tō mātou kāinga ara pērā taku mohe o pērā tonu ngā tikanga e haranaki i a mātou e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēa e hatura te pēa i te taha nā te nui pēa o ngā kui o ngā koraua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki, ngā mokopuna, ka anoho i te taha o rātou tīpuna. Aha koe he wā poto, he wā roi e tai wā, eri ka mārama tuna ngā tamariki rā, koe o rātou tīpuna. Nā ko tētahe o ngā mahi, ko tētahe ngā huatanga iau rā, ka kōrero ngā pakeke, me whakarongo, ngā tamariki. Aha koe koe, ako i tuatua o tipuna i te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tau maira e ni ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tipuna ki ngā mātua raine. I au a wā ki ngā tipuna ki hoki te tika hoeno ko ngā pakeke katoa ka āhei i te whakatikatika mai i ngā tamarikira. Mehemea kai te ahua haututu haere nei. Kaurea i ngā marae. Ana, koina te wāhi ko rere ke i nai nei. Te tahi o ngā wāhi. Ana, me ki he rere ke tonu pia no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei. He tamariki ake pērā no ngā tīpuna ko tamariki ake e koe tahe ngā tīpuna kai te haere tunu ki te maki rā ko ngā mātua ko e tahi kāre pai kia whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna nā me ngā tamariki e no hoki kai te mōhio i nāia de kāre e āhe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā ka rere kia nō e rā hahuatanga ōmua

0: kōrero tahi nei tāu.
1: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana. He kaupapa nui tērā, nā te mea kāre hererekē te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia hererekē te āhuatanga ki tō te ture. Hererekē tērā?
0: Hererekē no atu. E haraoki te mea ahakoa me ki koko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamarikira kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai ki te atawhai ki te whakatikatika me rātu ahuata ko te whānau ki ho ki te mea nui nui na wātu ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna ana ko te whānau katoa tērā nā i nai nei kua hua kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho ke whakatika ngā kautako kōruru. I te wai neke neke ai te nuinga o tātou ki ngā taone ana ka tīmata te rereke haere o hene i tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori ke rereke engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone i te wā, ngā wāhi noho rereki anō tērā rā he tōru haere nei te wā ka tae ka noho ngā mātua me ki i te taone he nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi ki te kore he mahi o kore i ora te whānau he rera ka puta ngāra paku raru raru nei aho raru raru nui tonu ka rere ki anō ka tau mai ki ngā tamariki ana ka kimi ngā tīpuna kei te aho raru raru anō pe ngā tīpuna i te noho i te ao rere ki i roto i ngā taone wai ka mōhio hoi no kwera te wāhi kua rere ki i roto i taku titiro nā te neke me ki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipua ke ana te huri atu mā ngā tīpuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki i kia ke neo kua tamariki haere ngā tīpuna o enei rā o e tahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pērā no hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirina ki tonu atu e tahi ki ngā tīpuna hei tia ki mai ngā tamariki.
1: I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai oku mātua kia hoa tu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia tiana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
0: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Aha, kua kuai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti i roto i ngā whakaaro o te tangata. Nā reira ka me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna o te tamaiti rā. Ai, koe rata ko whakautu. Engari kāre hoki atai e ngā mea pēni iau nei te kiatu ki ngā tīpuna o tēnā tamaiti o tēnā tamaiti. Me ata aroha koe ki tō mokopuna. Kai a rātau tono no te tikanga i nāia nei o rātau nei whakaaro mō ngā tamariki i ahu mai i a rātau nei tamariki. ia rā wanei huna. Huna ko te, ko te me aroha ke, ko, ko te tamaiti ko ngā tamarikira, ka tīmata mai hoki, i te kore tino mohi o ko wai rātau, ko raru raru anō rātau te wā, ka tipu hareke rātau, i ko ngā kimikimi hare ko wai rātau. Nā re re, paitona kiau, kiau nei rā mea mea ki te āta noho pea rā pakeke o nai nei ki te kōrero, te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare tia mai nei koe, i whakapua ki tia mai nei koe rā tīpuna me ngā mokopuna.
1: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki i a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i e nei rā kua huri te ture kia kore e tāia te patu tamariki me te whakatikatika a whānau. Pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
0: He aranake mō ngā tamariki Māori, engari koe nei hoki tātou o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, engari mō a tātou tamariki mō kupuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i āturātau ki te rā taha, ki te taha o te ture. Ka kuku me aturātau ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātau mātua, ao rātau pakekera me pērā te kōrero. I a rātau ko whakawhiridaki atu ki rātau i te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tika ngā ke hoki o te ture rā, he tiaki mai ngā tamarikira kai tūkino tia rātau. Engari, kai te ahua ko te tikere, te haere nara nōku i ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaoritanga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe he pātu tōringa i te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhi atu a te kōkā, a te tipuna raine i aia. Me pērā te tahi wāi. Kā ngaro te rāhuatanga te awhi atu i te tamaiti.
1: Ka pai. I kōrero koe mō rātau tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātau. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātau, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātau kōwai rātau.
0: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua o ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu paku atu nei ko ki tau tērā huatanga ko ahua me pēni te koro ka ahua pāma mai te māma te kōkā o te tamaitira ki te riro, ki te hiehia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari, runga hoki te whakatika atu, e hara te mea, kāre te tipura rai, te aroha atu ki te tamaitira. Engari, koera te wehenga o te tipuna, hi te kōkā o te tamaitira, ki tāku ki te, ka whakatika te atu te tamaitira, ko paku nane, ko whakaaro te kōkā o te tamaitira, kārehe wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti. Ana hei reira kāhua raru-raru te tikanga rai kōrero nei tāu.
1: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
0: Ai rai, engari kai kune hoki tātou e kōrero whānui ana, ko te whānau te mea nui rawātu. Nera.
1: Ai.
0: I roto ngā tohu tohu ngā kōrero. O ene rā e kōrero ra tātou whānau hapū iwi. Nā, pēhe mea, kai te kōrero pērā tātou. Ana, he whai wāhi ana tātou. I e rā huatanga katoa pērā no ngā tamari ki ka whai wāhi. I te whānau whānui tonu. Me he mea ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ke hoki te mutunga ake, kei rā rāua te kōrero, kei te kōka, kei te pāwhārai nei. Me he mea hia hia nai ki a ta whai te mai, tana ta mai te ana tamariki rā nei ngā tīpuna. Ka re hoki tino pērā i mua, me he mea ngā tīpuna nā ki te whakaro ke hia hia nā mātau ki te āwhina te te te ki a mātau. Ia mātou mokopuna ara ko haere atu. Ina nai nei kua hōrereke, kai te mōhiora koe kua hōrereke pakua. He huhua ngā whakararu uenei rā, nā ngā mahi, nā ngā rate āhua o te nui, ko he moni toru rā te tahi raru nui rau atu. E rei koe rā ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei kā pērā pēr te whakaro o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei kai a māu te kōrero whakamutu kai a mātou kāri a koutou nā māu hakeo ki ngā tamariki e nau ka puta mai e rā whakaro kā hua raru a tātou tamariki me ngā me te āhua tono te whanaungatanga i wāinganu i te whānau he nui hoki kai te nui tonu pe ngā tīpuna e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna koi hoki ka mōhio. Eri tako mōhio kai te nui tonu. Engari kā rei te i te tino rite kai te mōhio kā rei ni te inaine i te wā iau e tipua ke ana.
1: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki.
0: Koe nei rā te tahi mea nui rā wātu. Ko te tahi wāhanga hoki kā rei e tae rātau te te whakaaro ake te kaha rawa te pehi mai o tērā anei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōka ka toro atu ei aku mātua hoeno hoera nora te tahi wāhanga e gari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā ko te kore mahi ko te whiwhi mahi engari kāre e nui ngā hue puta mai na ngā moni rāne, ngā harāne, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te utu o tēnei mea o tēna, he whakararu raru i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koe rā noho ki te tai wāhanga nui tuna, me he mea kai te noho tahi tuna te kōkā me te pāpā. Kā re raine, ka pai ka te rāpea ka toro atu ki te tīpuna, ki ngā tīpuna.
1: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki, tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna, mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā, e riro ana ki te hara, ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki hahau whakaro mo tērā.
0: He tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua. Ka riro tuna hoki mā ngā pake ki e whakatika tika. Engari i nei wā, ka re te ture e whakaai ki tērā. A ko e tamariki tuna i kōrero ake rā tāu. Ka pāti te ringa ki te tamaiti. He wāhi tērai te ture. Ana, ko ngā tamariki ka kataka ki roto i tērā auatanga, ki roto i te raru. Hoino, kāre tino, kāre pē rātau i rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tono nare, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinga i tipu ake ai e nā tamariki i roto. Engari he kore tonu rai whai wāhi ki te te rātou me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōi kai te mōhiono koe, ko te tangata i ata whai, ata ata whai te ana, e he ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira, kāre tino uruana ki roto i ena āhuatanga. Anā ki te hoki mai ki tērā āhuatanga, ka hua heke nei pia te kaute, o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
1: Ka pai o kōrero.
0: Ka nau te mōhi mei te pakautu tō pātai.
1: He pātai ua ua, he kōrero ua ua tēnei. Engari, e te whāia e pai, tērā pia kua ngaro tātau i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. He hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātau i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
0: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha. Aha kua he tamariki, he pakeke, he kuia, he koroua. Kai roto tonu te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i rungai te tamaitira. Raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tāna tipuna, ki tāna kōkā ki a wai ki rāne. Ka rongo e te āhuatanga, te mahana me ki o te arohara. E kari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā āhuatanga me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki tā kua he tamaiti he pateke rāne ki te kimi e tahi āhuatanga. Tērā pia e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E kari ka te koera hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E kari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. Tau a me kia nei ko te aroha ki te tamaiti. Ka hoki tonu mai. Ka noho ora tonu tērā wāhi.
1: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngā kau āroha. Kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te penehēni, o te aha, o te aha. Ki au nei whakaaro, mea hata tātou ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā ua ua me ki.
0: Aha, kua pihea, me pene taku kōrero. Ākoa pēhea te kōrero mō ngā kai tiaka, mō ngā kai he, ko te mea nuira wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamarike, ko te poipoi a rātau, ko te awhi a rātau, ki a mōi o rātau, kai te aroha pai te a rātau, e te nā ka whāngai atu ki ngā kai, ākoa ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki e kawe noa ki ngā kai tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Kāre pēr tai a te hoko ia wā o ngā kai e tino tikana. Eri ko te mea nui ke kia ora te tamaiti ki te kai. O hoki e tukuna kia tino nui na wātu e gari kia ko te mea nui ke kia mōhio kai te ora te tamaiti rai, ngā tamariki rai te kai. Ka rau e ki atu, ka ue kai tēnei kai, ka ue kai tērā kai. Engari ko te koera kē te mea nui kia ora ngā tamariki rai te kai.
1: Tika tau. Me te mea anō e te whāia, he kōrero whakamutunga tāu mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wangawanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou?
0: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero ki te tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hua ki nāti me pirata kukoro ki ngā mātua, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tipuna, ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira ki tērā pomo aroha, ka hua ki nāti te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina, ka pērā anō, kei te kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira, haunga te taha kai, ki te pērā, ki te mohi o te whānau, mohi o pai ki ngā tamarikira, ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga, ana ka haere atu me ngā kai, hei ata whai, hei awhi nātu. Kare hoki e haere ko koe anake. Koere hoki te tahi tikanga, ka te ahua ware ware haere. Hāko nou tonu, nā tonu te tamahine, te kōtiro te aharaine, haere te koe me tāu prao, tāu aharaine. Pērai hoki ngā paki, ka haere atu me te tahi e reira tātā tārātā kōro, te tahi paku kaini, koera te kōro. Koene, kare, koere rātā kō pōroro, i te hunga, kei te whakarongo mai, kei reira tonu, te huarahi, e hoki anoi, tātau ki te karangatanga, whānau e noho, whānau tika ai tātau, mā te ata whai tono tētahi, tētai, engari, te kite atu ngā tamarikira, e ata whai tia maina, e te whānau whānui. Koera te tīmatatanga, koera te wāhi, kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reirei, te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anai ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reirei, te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero, hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, i tō rā, nā reirei te iwi ko mārire kuka tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou. I runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: ko te wairua whakatātai ka rango nā ka kite ai rungai te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opu ku hohe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meka!
4: Te papa o kute tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wai rua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiri wā rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiri wā tēnā koe. Ka waiata te tangata nei, anō ne he wahine koro koro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani wharau, he piko. Kao, no GI care, tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
7: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tūmanako ai, te mataku hoki, ngā tūmanako ki te pū, Tairia Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākau o tō tamaiti kai te pai. Kai konei kē, tino ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātau ki ngā mahi. Tuatahi e hoa mā ko ngā mahi, whiwhiwhi.
6: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia rite mai pānia. Karawhiua.
2: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki, ko rako rako a hine takurua, ko e te whetu ka napanapa o te pepiritanga o poitu,
7: kei rare putu ane, kui. Kei rare koe putu
0: ane. Aua pai nei. Tātiri.
7: Anei te tauira.
2: Kia ra bō.
7: Ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora, ko rako, e hine takurua, ko ia te whitu, kā nabanapo, te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: Tahirau pai hene
7: te. Iki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tangata e pērāna. O tene.
3: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, ko ora, ko rako, a hine takurua, ko ia te whitu, kā nabanapo, te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i apiripi.
0: I rungo au te taha ngāpue, haka puta mai ana, haka puta.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki, ko rako rako ahine takirua ko e te petu, kanapana pao te pipiri tango, pao te tango pipiri. E hara rawa ia, pere pai!
1: E hara, e hara!
0: Mau kei te
7: mui. Menga, menga, hara mai te pai.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki, ko rako rako ahine takirua ko e te petu, kanapana pao pipiri tango, pao te tango pipiri. Pipiri, e hara rawa ia, pipiri.
0: Kei te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
7: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga.
2: Pere.
0: Karawhiua e pere.
9: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamariki rikiriki, ko rako rako a hine takurua, ko ia te whetu kā napanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea, ko te mea rawe katoa piri, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i ako e mahi ana. Amauke te koe. Wanau, huama ko te kemu e hārea ke nei, he aha te aha. Kai te mohe o kei rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
7: Karawhiu e hoa ma.
0: Anei.
7: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
2: Ngā ngutu.
0: Ai, ātā te tiro ki ngā ngutu.
2: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiu.
1: Au mihi. Au mihi. Au.
2: Au.
1: Au mihi.
2: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
2: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
2: Whakarite rite.
1: Marae.
2: Marae.
1: Pai pai.
2: Mama.
7: Tata.
1: Pai pai.
2: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
2: Mahi.
1: Mai.
2: Mai.
1: Mai oha.
2: Oha. Mai oha.
10: Kapai.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Whakatau.
2: Whakatau.
1: Mō teha teha.
2: Mō.
1: Mō.
2: Mō.
1: Mō teha teha.
2: Mō teha
1: Mara. Mara.
2: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua
10: kua.
0: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua
10: kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua.
0: Ka mai,
3: Wepua.
8: Kapa haka.
9: Kapa haka. Kapa
8: haka. Peinaki tanga.
9: Peata waitai.
8: Pei.
9: Pei.
8: Naki.
9: Rangi. Pei rangi.
8: Peinaki tanga.
9: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
8: Te.
9: Te.
8: Pane kire. Pane.
9: Matasene.
8: Pane.
9: Pare.
8: Pane.
9: Pare kura.
8: Pane.
9: Te pare kura.
8: Pane.
9: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
8: Pane kire.
9: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
8: The mongoose. Maori.
9: Maori.
8: Mati mati.
9: Mati mati.
8: Mati. Mati mati.
9: Mati mati. Oh, mati mati.
8: Pa.
9: Pa.
8: Kana kana. Pa kana kana.
9: Karanga.
8: Pa.
9: Pa.
3: Tēnā kōrua, kōrua, mātū te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Anei.
2: E kaha kōrua. E mana o te tomerau gai runga ia kōrua.
3: Kanawhiwa.
2: Taku.
7: Taku.
2: Taku taku.
7: Taku taku.
2: Hohi pera.
7: Hohi pera.
2: Mate kai.
7: Mate kai.
2: Wai Māori.
7: Wai Māori.
2: Oh. Wai Manuka.
7: Wai Manuka. Tākuta.
2: Hau ora. Hau.
7: Hau.
2: Hau. Hau ora.
7: Hau ora.
2: Hua.
7: Hua.
2: Hua whenua.
7: Hua whenua.
2: Wai ariki. Wai.
7: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
2: Wai rere.
7: Wai. Wai rere.
2: Nehi.
7: Re. Nehi. Nehi.
2: Hia kai.
7: Hia kai. Hia
2: kai.
7: Hia kai.
2: Hia kai. Hua. Hua
3: mutu. O tere. O tere. I te rongo koe? Oh, te hae oki. Kare koe I paku rongo ne. Anei.
2: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
9: Te wai I tā.
3: Ka pai.
2: Ka pai
3: tēnā. Tai hoa, tai hoa.
2: Rau e tēnā.
5: Mana. Mana.
2: Pane.
5: Ma, ma, ma. Mana.
2: Pata.
5: Mana.
9: Pata.
2: Mata.
9: Pata.
5: Karu. Karu.
2: Karu.
5: Here.
2: Here.
5: Koito.
9: Mēnei kupu e te rawa.
2: Tautoro.
5: Koito. Koito.
2: Oh, kia tere. Hare tonu.
5: Hui hui.
2: Hui hui.
5: Riringi. Riringi.
2: Ririki.
5: Ringi. Riringi. Ng. Ng.
2: Riki riki.
5: Papa ma. Papa ma.
2: Papa.
5: Ma.
2: Papa pa.
5: Papa. Papa. Ma.
2: Papao.
9: Papao.
5: Puku kata. Puku.
2: Pukana.
5: Puku.
2: Putu.
5: Puku.
3: Oh, we. He ka māko he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, ummai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou kōwai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuatahi, I kitea te tahi toa tēnā koutou te taha nei, pānea mā e mihi ana.
7: E te pai, kareta e te toi.
3: Koe ā te wāhanga tuatahi, kai te rongo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
2: Patua te kaupapa boi.
7: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora no moto tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
9: Kōrero.
7: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hāngi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, tori takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
9: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
2: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
7: Tēnā koe.
2: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
7: kaore
2: tērā e whai, kaore te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
7: Ka ora,
2: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pia ki te iwa karaka.
11: Ki te iwa karaka.
2: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
7: Ki
2: atu i te iwa karaka, tai noa ki te whitu karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. No reira, ā, ta whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
7: Karawhiu e hika.
8: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti, mo te kotai hekiriti, ne?
2: Ah, ai, pā te kautāra, ne?
8: Pā te kautāra, teitu. Ai, engari, mo meri mai te kai hekiriti anako, ki ai te whare whakare ki tina nako, hiki ngā mai tai, ana.
11: Hiki nā!
7: E kiti anei ngā hua.
2: Tika, tika.
7: E kiti anei
11: ngā hua. Anei, kere hua.
7: Anei. Kere hua.
8: Kotai te hekiriti anako, whā te kau ngā heke. O te rā rā kai Pākehā.
11: Hiki nā
8: te rā kai Pākehā. Kōrero atu. Nā reira, me pērā o ki
2: koutou. Ai, tika.
9: Nā nā koe.
7: Ka rita e koutou ke māta ko tiare.
8: Ana.
7: Te pā ua ua.
8: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rā kai. At Pākehā.
2: Pātua. Mō tēne.
9: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrerohia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mā taku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Pena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore raua ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga.
2: Yeah.
9: Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare e tuake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai i e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
7: Engari, pēhea te oranga, pēhea te oranga.
9: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu e ahu mai hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aho ki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana. Nērā, te kōrero mai kia mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Kia ora. Aia.

lot of mercy, a lot of mercy, I would say. Oh, yeah.

I'm Camila Cabello. My hits. AO is popular.

0: Kai te paite kōrero tahi. Kāti. Kai te mōhio he poto noi ho tērā wā hoi anō. Ka tīmata ki a kōrua tahi tēnei pito. Ko ai te pou kai a kōrua?
1: Ko Ihaka Kingi Matutaira. Ana, nō taupauri tēnei tuki o te ao Māori. Whānau mai ia i te taitokerau, meki te kau. He kaiwhaka Māori ia, he pau whirinaki hoki ia i roto i tana hāhi. He kaiwhaka pāho hoki ia. O ti rā, ko ia te tehi o ngā pau o te taura whiri i te reo Māori.
0: Ka pai.
2: Anō reira, me mehi atu ki tēnei rangatira. Tā kēngi Matutaira Ihaka o ngā mahi rangatira i mahi nei e ia i te wā i hiko i runga i te mata o te whenua. Nō reira, mō ona whakapau kaha i roto i ngā mahi nāna no i whakatau, nāna no i mahi, tēnei ka tukuna atu ngā mihi tino mai oha ki tēnei rangatira.
0: Ka pai, ka pai. Kia ora, kotahi anō ki Wāinga Nui?
3: Ko te pau i riro i a Māua, ko te kuini Māori, te ariki nui tātai rangi kahu, i hinga i te tau 2006. I whānau ia ki Waikato. Me ki i whakaakuna ia i ngā kura o rākaumanga me Waikato Daiau.
0: Ai.
3: Ai. I te tau 1916, ko ia te wahine tuatahi ki te riro i te tūranga o te kīngitanga.
4: I whakapau kaha hoki ia, ki te whakatū i te kaupapa o te kōhanga reo, me tōna kaha whakaora i te reo Māori.
3: Me te mea hoki nā ona mahi katoa i ae e orana, i whakanui ia e te wharewānanga o Waikato ki te tohu tākuita hōnore.
0: Tēnā kōrua. Kōrua tahi te pito nā, tēnā kōrero mai.
5: Ko Whina Kupa, tētahi o ngā rangatira no te taitokerau, ko Te Rarawa tōna iwi. I whakapau kaha ia, tēnei wahine ki te whawhau mo te mana whakahaere o te whenua.
0: Ai.
5: Hei hoko i tēnei? Rima mano tāngata ia i whakahaere te hikoi mai te hapua ki
0: te hikoi, tēnā hikoi roa. Ka nui rā ngā mihi ki tērā tokotoru, ngā pou o te ao Māori. Ko tēnei, tēnā, whakahoke mai era papa, ko tēnei mahi, e whai ake nei, he mahi tito waiata. Mai. Nō reira, whakaarohia te waiata, taua rangi, ne? Ko te kaupapa o te waiata, te whakamau tātua, i a koe e noho ana i roto i te waka, ne? Mahi tahi. Ka pai, tēnā hara mai te awarahi, tīkina mai tō taonga. Anā, kua rite mai, ko kai awai te whiti tuatahi. Kōrero hia mai. Whiti tuatahi? Kōrua? Tēnā, kōrero hia mai ngā kupu. Kia kaha te reo?
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Ai, Haritoni?
5: Whakamaua tō tātua ki roto i te waka.
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Oh, te nui hoki hoi ngā kupu. Rereke. Ka pai, koe rati whiti tuatahi, whiti tuarua?
7: Kei pukuriri haere tō whāia, kei kiriwiti hoki tō matua, ka tau ai te noho a te whānau katoa kia haere tahi me te harikoa.
0: Ka pai! Kai te pai, te tangi o ira kupu. Anai ki konei, mā kōru e whakakapi.
2: Me maumahara koe ki ngā ture, me maumahara koe ki ngā tohu, me whakamau i tō tātua, me whakamau i tō tātua whakaora e, kia kore rawa ai koe e mate.
0: Wai! Tēnā! Wepua mai. Tīmata i konei, mena kua maumahara, kua mau i a koutou ngā kupu, tēnā āwhina atu.

0: Ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
1: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtaka e tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka he keiho ki ngā wai rere ana e papa ki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. E te iwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, ko i rā nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Ko i rā e te hio ngā rārangi koero i te tahi wai e ta rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te hononga o te kīngitanga me Taranaki whānu. Tērā kānoho ngā tahi te huinga maunga ruapehu maunga kōrero, ngā rua hoa e koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō rāua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai a rau hoto tā pai rū he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi mata hoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa, te awa kuau. Taenua ki te repo ngā ere whakaata ai, mau here tia e ngā pai maunga pau ā kai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangatawa te kā hui maunga, ngā uri o ngā wakai taru e, matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātari ai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro tōku tūpuna i tohea i au, ko te ātia wano runga i te rangi.

0: noho tua tahi ngā uri whakaheke o Awanui Arangi i te tahi takiwā o te tai tokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuimi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoa ka tai rātou ki te moana toi tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te a tiawa. No te tau tahi mano waru rauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te Awanui Arangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi, ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōrero tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōrero he iwi tēnā he mana motu hake. Mārama te ki teo tēnei āhuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moana nui a toi tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki, e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i Wainganui a Nuku Taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro whakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta e te kōerohia tonuhia, e ngari toko rua ngā pou rāhui e pakae tiak whānu i tiana, arā ko tāhuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate-mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei a koe te pepeha, te pāna ki tōrohe.
1: Kōrero ko hangai te tahi o mātau tūpuna, ko pinei tana taki. Tamarau nōrunga i te rang, e kei o ki raro ki te waka māri māri, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, takukuia e, takukuia e. Te ara o taku tupuna i to ia iau, ko te ati aua nōrunga i te rang. Ko te toki te tangatanga i te rā, tā ringa mango, ko te ketenge, ue a, ue a. Ore re, timatatanga kōrero tēnā e kingi mō te, te kenga mai o Tamanui, Tamarau, te kenga rangi, ka moita e korongo ueroa. Tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei Awanui Arangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā Awanui Arangi ka puta mai a te ati Awanui tonu. Nō reira, kura he tīmatatanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o te ati awa ki roto o Taranaki i te mea anō nei o na honunga ki ngā iwi o te ati awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake nei mātai o te aukainga. Mai o Nuku Taipari ki te rau o te uia ki Waka Urangi te roe o te ati awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Mena ka ki ake i puta mai te ati awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati awa no nei ko ngā iwi o Taranaki nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka. Me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua enarangi, ngā rauru tai atu ki te ati au nui a Pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru, ki roto o Taranaki nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Ana katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta, tainua ki tēnei a te ati awa, ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mō te maunga, tērā haunga ko ngā wanaunga ngā hononga o te ati awa ki roto i te Wanganui Atara ki te tau iu o te waka a Māui ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira ka kōrero, ka katika pēr me kōrero hoki mō ngā hononga i te mea te hikoinga i te wā o te rangitāke mā kua hikoina, kua hikoi hāre ngā iu e te hio ngā hononga o te ati awa. Ki roto o Taranaki, whaia tia nei ki a te raupuraha, Ngāti Toa,

0: rauka waka noho nei ki roto ki te wanga o te wanga nui atara. Nā kua re ngā iwi o nā honanga o te ati, o me tahi atu o ngā iwi o Taranaki nui tonu. Ka waka wetia te moana nui a raukawa ki roto o Waikawa ki Wakatū, anau nei ngā honanga o mātau o te ati awa. Tainua, ka hoki pērā mai kia Waikanae, kei reira anō e tahi honanga o te ati awa o nei.
1: Aotea Akura Haupo Tokomaru, e honanga, e hake te ngā hakapapa ngā honanga o Aotea Akura Haupo me Tokomaru?
0: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o anui nei. Ko te ko mō i o tia nei e kingi i mō i te tainga mai o e nā waka i ko nei kē nā iwi tūturu i mō i te tainga mai o aua waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao, ina apu tūturu no te takiwā nei. Nā i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tera peka timatahia he kōrero mo Tokomaru waka.
1: Ae.
0: I te mea, ko taku mō i o kua u mai, i tōna utanga mai tuatahi kai roto o Tokomaru ki te tai rā uti. Anō ka tahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō Akatino, tata tonu atu ki mōkau, mena ka mō i o koe i tagua takiwā ki roto ki a mātai.
1: Ae, mohe tona.
0: Mena ka au tonu te waka o Tokomaru ki te waapu ki tangutu awa o mō Akatino, ka tū te ware tuatahi ko marae rotu ia te ngua taua ware. E kia ana mātai ko te kai autu o Tokomaru waka, o te tahi o ngā rangatira o Tokomaru waka, ko Tamariki, nā no i tū tana taua ware rā marae rotu ia, kia ū tonu ki te rā takiwā. Nā te rā ka puta mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama. Nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwa nei, kua ra ka puta ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura, ki uta aha koe he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui waka. Tainua ki te wā, ki tenei o ngā iwi o Te Ati Awa Nui Tonu. Engari, te kōrero mō tamarau te eke ngārangi mua no atu i te tāinga mai o Tokomaru waka. Nā huri pērā atu ki a Kura Aupō, nā kua mō i o anō ki tāua he whanaunga tanga anō ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te rau ngā Tokomaru waka, ko te iwi o Taranaki e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o Kura Aupō tū te maungaro tō te kaihautu o te rao ngā waka kia mātai wa Taranaki nei. Engari te mōhio nei kua ū a Tokomaru ki roto i a koutou o te au pauri e nā iwi tainua kia mātai o Taranaki nui tonu. Tainua ki ngā iwi o te tonga ko Tokomaru ko te waka o Aotea. E nui tonu ngā kōreo mō Aotea e mau nei i a mātau, i a tātau, te tāinga mai o Turi. U tonu mai te waka o Aotea u tuatahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a Tainui, e nā katahi ka tīmata a Turi ariki ki te hikoi, tana hikoi, tainua ki te waha pū o Pātea nui atia, nā kai reira nā iwi o te waka o Aotea i putahare nei, kia noho nei ki ona takiwā. E nui ngā honunga ki roto i ngā iwi o Tainui waka me ngā iwi o Taranaki, haunga ko Te Ati Awa. Tērā pēa tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua putaanga. Whānau mai te rau ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o Te Hāwara, tata tonu ki Te Hāwara. Nā katahi taua kuia rongonui nei rango na munga mo tūrongo na ka kahi koi haere e kia kāui a moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo angari ka rongo atu te ia wati ua mo te āuatanga ia rongo rua putahanga ka tai atu ki reira ki kāui a ko huri te titiro a rua putahanga kia wati ua ka hono rāua kia rāua na kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui Waka. Na eke mai ki te wā ia pō te tau wera o tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau wera ko te pakanga tōna kai ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tehi o ngā pakanga ko te Waikaha nei kia te rauparaha. Tū tētahi pakanga ki roto ia mātou o Tiatiawa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a tērā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau te wero me ona toa ki Waikato. Me te mōhi o nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te wero ki te pakanga. Nōri da ka hāre tonu a te rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwāo e noho nei a Ngāti Toi nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai pōta tau te uero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Aura tū anō tētahi ki roto o Ngāmutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā ōku tūpuna o konei kua noho tonu e tehi mōrehu. Kātahi ka hoki rā no a pōta tau mea na tō ki Waikato anō oki na ka whai a te rangi Māria kua tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa na kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai ka muri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira tai mai ki konei ki roto o Taranaki ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine o ngā tiruanui ka tūtaki atu ki ngā tūpuno o te rawa kia tauke kia tewa aumene ana ka nā tewa aumene anō i tapai nei ngā te kironga i a matu tāira ko tāwi ao o i reira mai te rawa ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga wakanui ane tainua ki tēnei wakanui ane ki tō tātou ki ngā tūheitia tōna tāinga mai ki a mātou i te rātau. Kua ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei.
1: I te wā o ngā pakanga i raupatuhia ngā whenua?
0: Kua mō i o tēnei e kīngi. Ti mata i ngā pakanga whenua ki Waitara. I te tau ko tahi mano 860. Ko te rā i tīmatai, ko te marama o maihe, ko te rā, ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te heki ana ko i te rā o mai, he kairi, kai te toro, nā, e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutu a ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. Nō reira, nā tēnā, ko ngā tūre era i te mea ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga ko utonu tai o oku tūpuna ki te wenua. Engari, nā te pene ke ngā tūre o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā tūre ka ki ake ki te kāwanatanga. Ko ngā iwi o Taranaki, e iwi hoariri, tanguhia murua te wenua. Nō reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau, ka kite ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
1: Ai.
0: O Taranaki me tō rātau hia ki ina wenua. Ko re te take ai tu mea nā te ātauhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te ata wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. Nō reira, tai noa ki tēnei wā e kingi, kai te... Kare no kia haina tia te nā pēpaka reme, kai te wānanga tonu kōkiri tonu ngā iwi o te atiawa ki roto o Taranaki. Me pēhea te arato tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
1: Ko ngā kōero i haere pēnā tu a ngā puhi, me ngā me ana pū?
0: Ka huki rāno ki te wā o te rauparaha. Anō nei erai te mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū. Anō nei ko tō koutou tūpuna, nā tuku mohi o ko te ware ki o koutou tūpuna. Tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna. Ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari kare tā e te karu i ngā matā a te pū. Nō rira, i tā mai o tūpuna, ngari kōrea te auatanga o te rā wā ne, o te whai utu, ngā hara o te rā wā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Ngari kōrea ngā auatanga wā ngā i o tātou tūpuna i te rā wā. Me te mō i wā no e ko tō koutou tūpuna a Rāiri, mua no atu. E toa rangatira no, e rangatira toa no tērā, tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tētahi o ngā apu o Te Atiawa Nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko ngā Tirairi. No ira, ko ngā ono ngā no kai roto i ngā iwi o te Tai Tokerau, Nui tonu, ngā ono. Etahi hono etahi o ngā hono he pakanga, etahi anō, kua māre na haere a. Kua toha atu, kua toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori, te rawa e ora tonu nei i tēnei wā. Me kōrero tō tika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu. Me pari a ka papaka inga i te mea. Muri tata mai i te muru, me te tāinga mai o ngā o Tauiwi ki roto o Taranaki. Me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua, ka neke katoa ngā iwi o Taranaki, me te iwi rāwao, no o nei ki runga i a pari aka papaka, inga te i runga inga kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei inga Pākehā, inga kai pāmu, inga wenua o Taranaki. No ira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ahokoa, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te uenua ai pāmu. Engari ko ai wahono i nāia nei kua kua au, kua mau, kua māre na haere. Ahua kai te mamai kei te riri anō o ki kiroto i a mātau mo te auatanga nā te uenua i riru ai nā te ahi riru ai te Pākehā i te wenua. Tainoa ki tēnei wā kai te i te mea i tahi oku wanaunga karanga rua ko he Fleming, he Bishop, i nei ngā o ngā hoia o ngā kaipāmu i taua wā kwa māre na aere. Nō reira te kimi te ara tika mā tātau i tēnei wā i te mea ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, ko a rātou, te rā o rātou tūpuna, he hoia i te wā o ngā pakanga, he hoia no te kāonatanga. Nā tō rātou pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
1: Te kaupapa e ki a rā, ngaro whenua, hoki whenua mai?
0: Koera te werotanga ki mātau o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātā. Engari ko te kakahoki rāno ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wā nei, kua mō i o tia nei, ka kore rawa mo te katoa o te wenua e uki pēnei pērā mai ne. Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pērā e tahi wā he ki au nei e wawata no aiho. Engari ko te werotanga ki mātai me kātai ka pupuri i te wenua i a mātau e nāi nei, kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rāne, mā tēnā pēa ka noho rōpu nei, kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Kore tētahi rautaki kai a mātau ingari, anō nei ka mutua. I te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Rua Nui, Ngāti Mutunga, ngā Rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. Nō reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua te tino rautaki mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngatu ki a kāwanatanga ki a Wairane, kia kaua hāre marara.
1: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rāne.
0: Kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātou rautaki, kai te hunga pēna ia rua kere hon, mā kuia tētahi o mātou tino pau ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto ia mātou, kai te tū ari o na wānanga kuia. E kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, nō reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki. Kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātau. Engari, ko tētahi wāna mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau, waru te kau, te hāere hāere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o tērā wā, rātou kua ngaro, i ngā tū nei, rātou pērā ia te rū kōriri ware oka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei, ki te mau a hupu reo, hupu a rātou reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. No koe rāna mahi, kai ai au a kōrero hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Korea, kai te aua pōturi te hāne, tāi au te ki, me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha. Ai.
1: Kaka huria ke tāua ke te ātiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
0: Nui ngā honanga ki tērā ngā ngā tiawa o Matātua waka.
1: Ai.
0: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngā tiawa ki au mātai, ki te wānanga i au hono. Nā kai tahi waka ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aonui Arangi, ko te Aonui Arangi e tangata kotahi, e rua rāne ngā Aonui Arangi. Hāra mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani e haunga ko te ko te whai i te tika o taua pātai, he hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka kite atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o tērā rautau, ka ki ake, haritu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
1: Ai.
0: Nō reira, koe rāno kai tarangi rua hāre mātau tātau e te hiwā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aonui Arangi. Engari, ka kite atu ki roto i tō mātou pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui, te pauware. Tētahi rua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tētahi. Nā kai tētahi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau pauware, kai pau toko manua. Ko te wakairo kai runga ake ko Aonui Arangi. Nā katahi kei raro ki āia ko Rauru, kei raro ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki ka, wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko tāma ia Toi te Uatahi, te rao ngā Toi, ko mō, e o anui nei, e kōrero mō Toi te Uatahi ki roto ia koutou a te taituke rai. Nā katahima ia ko pai ki āia te kai i te āruhe, e te tehi tino kai ki a mātou i te rawa, nā katahi kat. Ka huri ia ki te ngua Toi kai rākau. E kia nā mātou te tapai na tau ingoa ki runga ia, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari nā Toi te Huatahi ka puta ko Ruarangi, e kia nā ko Ruarangi ka moetahi ko rungo Ueroa, te rā kuia ko kōrero hia nei mo te whānautanga mai o Te Awa. Nā Ruarangi rāua ko rungo Uerua, ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo Uerua, ko te tāne tuatahi ko Ruarangi, ko te tāne tuarua, ko Tamarau te eke Ngārangi, no tērā takigi, taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatutanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātou au nui Ārangi. Nō rira, ngā honunga ki roto ia Te Awa me Ngati Awa, he honunga pai, a katika me hono tonu nei radu i ena. I runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga, kai aro, kai roto, kai wao, iririre au, pai marire.
1: Pai marire, tēnā koe pare hoka, ngā manaakitanga ki a koe, ā me tō ipi hoki tēnā koe.
0: Tēnā koe.
1: Tēnā koe. E ho māko ia tērā ko pare hoka wano, kā tērā wiki kua tū ono ki runga anō i te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai ana. Ko ki ki tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
2: Nā no reire te motu, mā wāt, mā te reo, hei pakamaru.

0: Ya kura uranga tira nau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa ma, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa ma ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Karamiwa! Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei, āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka ki te akarongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
1: Bye. Bye.
0: Ah, kia ri te mai tātou. Kai te pēhea te wairua. Hapai, koeira te mea nui. Hapai, nā reira, e pēne pēna te kōrero. Kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, e tahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
2: Mā
0: pehea. Kei te whakatauri te ike aha.
3: Kā rohia. Tangata mau, taraipoto, iara,
0: ko te tūmana o he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
2: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
3: Kā rohia.
0: Ano nei e rere ke apua.
4: Kia huane kai te kōrero ia, o te tahi atu mā.
0: Ah, te tai.
4: Te tai mā.
0: Te kara.
4: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiwa.
0: Ai, tika.
4: Ai. Aroha mai, kai te teka.
0: He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
4: He Māori tūna. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia koe Manaia. Nā reira, kia koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karane.
3: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
4: Te tere hoki.
2: Ai, e mea nō mā. Katoa rātou i tīmata i taua kapu. Nē.
4: Nā reira, kai te...
3: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
4: Kai te tika?
3: Kai te tika.
4: Kai te tika.
0: Piro.
4: Piro. Me pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto. Ai. Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
5: Toko rua ana tuākana.
2: Ua tēnei pātai.
5: Ai.
0: Ai.
4: I te kore koe mohe o kararu.
0: Te wahine nei, rite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nāu.
5: Te māwing o te whānau.
4: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai.
5: Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā
4: kōrero. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
3: Aroha, wei!
4: Teka! Nā reira, e hangai ana te kōrero nei kia Shea.
2: Shea.
4: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
3: Rua me te ha.
4: Anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
2: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
5: Kingona, ringa, ringa.
2: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
2: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari ki hoki ki te kaupā.
5: Te kaupā?
3: Oru me te...
4: Tirohia te tangata.
3: Karekai.
2: E harai te te kau.
5: Ia te mea o wanganui.
2: Ai, mea wanganui te mea o raro me te mea o runga.
4: Nō reira. Ko te ata hau te whakatau.
2: Te whakatau. Piritiringa, waru.
4: Waru me te hawhi.
2: Me te hawhi.
0: Kao, he rimake.
3: Kororo o tamariki te ahuatanga o te hū.
2: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
4: Nui pakeke.
2: Waru? Waru me te hawhē? Waru me te hawhē.
4: Waru me te hawhē. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
6: He
4: fitu. Tekau, tekau.
2: I ki hau e rui kahu.
4: E harai te mea kei te kororo mena kā. Tika ki ana wāwai, engari kei te mauhū.
2: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
7: He nui ke atu aku wāwai, aku tapua i e.
4: Ka pai, ka pai.
7: I rawa.
4: Ka arawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a timata ki a koe pānia. Anei te kupu tuatahi. Kura.
2: Kura, mura, feke.
4: Feke, neke, akaho.
3: Akaho.
4: Akaho.
3: Aroha mai. Akaho.
2: Akaho. Iraua. Iraua ia.
4: A kore taki.
3: Piro.
2: Piro.
4: A kore taki.
2: E piro. E piro.
3: Akaho.
4: A ke timata anō ki a koe.
2: Ana. Timata ki pia.
4: A ki tine. Ki a koe.
2: Ka pai. Kore pēr hipa i a koe.
4: Mate.
2: Mate, pate, rere.
4: Rere, tere, mere.
3: Mere, here, pure.
2: Pure, pure, ture.
4: Ture, hure. He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
2: Taki, raki, moko.
4: Moko, toko, haro.
3: Haro, taro, piki.
2: Piki, ek... Mohanga
4: ia. Pānui ake te titiro.
2: Pera.
4: E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
2: Te tauaro.
4: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
2: Kia kaha. Ana,
4: me tere ake.
2: Piku.
3: Aha.
5: Mihi traina.
4: Koro.
2: Koro, toro, reke.
4: Reke, teke, meke.
3: Meke, heke, turu.
2: Turu, puru, uru.
4: Uru, puru, Ko te mea nui, ko te reo ranga tira, kai tōna taumata, engari kia pai, te whakatā, hoki mai a tōna wā.
3: Ko nā ase i tatari ana, ana i
7: kawai, kawai!
4: Mau tō e wā.
5: Kai mai te wā ki a, ko tā te ki te wā.
4: E hika mā, nau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moe te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
2: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koira te timatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
7: Nei noho.
4: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
2: Kia ora, tēnā.
4: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a, e tūnei tātou i tēnei wā. Kāore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu kei wei nei tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mō te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
2: Whakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
6: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
2: Ai, tika.
6: Ka tahi te pātai hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... Ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
2: Ai, tika.
6: I a te...
7: I a what?
6: I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
4: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Ai, tino Māori e
7: nā wahine i te wahine mangu.
6: Oi anō, kia whakaaro ake, mihe mea kā moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Kia kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
8: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
6: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
8: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
2: Kā aroha.
8: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro-tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maha rawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
7: No tātou aua whenua. Mā
8: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
9: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whino mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
7: Tātou wā mutunga i tai koe ki te marae.
9: Ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā, kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
2: E ora, e ora.
6: E ora.
7: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harawe nei te ringa raupā. Tēnā, te moe, me moe whānau no iwi kē tātou. Kei te ao, tahi tō koutou, kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moe iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moe tātou i te tahi.
6: Tātou ira mai.
7: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moe.
4: Tika. Hangarau.
7: Mahi ngā hangarau.
4: Ngā hangarau.
7: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
4: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea tohe tonu
2: tātou. Kua hā te kēhi?
4: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
7: Kia ora.
4: E kīnei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua taurikura.
7: Kia ora. Kia ora.
2: Karau te moe hoko te he whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana. tātou katoa e tohea ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
4: Anō te Māori ke tōna waha,
2: au e mea nā te Pākehā te wā. Pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
4: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā,
2: komai
4: o mohi ki Pākehā, komai o mohi ki Pākehā.
2: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
4: Tēnā rau atu koe pānei, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai te hea tīma, te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā rere hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakata, hoki tonu mai.

0: rara wā tue hoa ma hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he te rae hoa ma. Hoa ko tai te wā kia rongo tātou kōwai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero. Tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e hoa ma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemu kai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te are, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino eke, kā re koro e te paku mohi ki e tehi o ngā kupu.
1: Kone!
0: I puta
1: hapapu mai.
0: Mai ki tēnei taha. Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
2: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātau te reka.
3: Pai kupu amoko.
0: Koro mo ke mātau te reka. Kapai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Kapai.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kapai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai te au tira. Tēnei taha.
1: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
4: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
1: I pērā. Ka
0: pai, i hau pāru anō.
3: Pēra rawa te reka.
0: Eka ma, me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
1: Ai. Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano iwarau waru te kaumārua rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
3: Panutia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai, te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te karamatamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
3: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mēnā e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
3: Me whai āwhina rātou, ne.
5: Hoa tu te whakautu.
1: Ko te whakautu, ko te e.
3: He.
5: Kare he.
0: Gai te tika.
1: Gai
0: te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātiti a tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau, kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
1: E. O te awhani.
6: Mā manoi ho.
7: O te awhani.
5: Waikato.
3: Waikato.
7: Ne?
5: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
3: Ka mau te wehi. Ka mau te wehi.
0: Ko waika tohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Oh, māma noe.
1: Te rua, tēnei.
3: I te kōrero a Benjo Morangi Nui.
5: Ai, mohi haka koia.
0: Kai te mohi o. Tai hua tēnā pātai.
5: Kai heo atua Māori
0: nei te karakia.
5: Kai heo atua Māori nei nei.
1: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
1: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi au ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
3: Oh,
0: he rawati. Kai te pārui noe hoa i te whakautūri kai te pepa nei.
7: Kāre kore i
0: te. Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
1: Ai, ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautū. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Wainganui, te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
1: Kei te
0: hetena. Kei te tikarawa.
1: Tōkou tū tūpuna, kupe, i tai mai, i mua no atu tēnā. Hoi anō.
3: Engari,
1: ngā pai.
3: Ike mai ia ngā Māori.
0: Bueno,
3: bueno. Ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Bueno e huama.
1: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipira?
2: Tuatahi, ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
2: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
2: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
2: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tēne o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēne o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
1: Oh,
0: ai.
1: Oh,
0: ki raro. Ki raro.
7: Ki raro.
0: Ki te taumata tika. Nā reira,
2: te kaupapa karawhio
1: mai. Ko te rangi, tingane.
3: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
1: Māori,
0: te Māori. Ko te kaupapa te Māori.
7: Me kuta te kupu Māori.
0: Nā reira, he hoa mai. He wai takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mihinga. Te mihinga.

0: Kai te ni te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare I Wainganui a rātou. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
1: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina, pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, kei hea koe. Mo te krihi me te iriro iaia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
2: Kika, mā.
1: Kare koe, te wahi,
0: ka pātai koe ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mō hio ia. Tēnā koe, Jeremy Tātere Makau. Heha tēnā e katana, he haina, ka ko Shaymeon, e mihi ana. Kwa ki te koutou, i te māma, i roto i te hōtaka mataku, The Conjuring. Kua tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te āre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
1: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
3: Pare mātua, kia koe.
0: Wena we wama, e āre kenei ku ngā mahi fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kāmera, uepua.
1: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Parakuihi.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
1: Hākotahi.
0: Hārua.
1: Ben John. Engari rongo au te patero I Wainganui.
4: E whakaheka wera wera nā te hunga hikaka ka whakaharatau ana I ngā mahi mūmu kaka tō mātū mātau e ngati!
0: Āhua Māori tērā.
1: Mūbu, I rongo te mūbu.
3: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaheru me te oma pukopoka o tū mātau e ngati!
0: E whai tērā.
3: Pēnei.
5: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Kristen?
1: He whakaheka wera wera ana I ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tahi kua he ngāra, engari I nai nei ko te wāhanga I hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētahi kai te mau I ngā hopu oro, ko tētahi atu, kai te karawhiu I etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana I ngā hopu oro, I ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen Haere mai.
2: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
1: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
1: U, kai te rongo au, I konei.
2: I te tai toki rau.
1: Ti hāte. Ti hāte.
3: Ti ata.
1: Tihate.
3: Tihate.
1: Tarau.
3: Te reo.
1: Tarau.
3: Te reo channel.
1: Tarau.
3: Tarau.
1: Poraka.
3: Poraka.
1: Koti.
3: Koti.
1: Hū.
3: Hū. Tarau poto.
1: Oh, go. Ruruhi.
3: Ruruhi.
1: Mafiti.
3: Mafiti.
1: Kamuputu.
3: Kamuputu.
1: Hākete.
3: Hākete.
1: Tōkena.
3: Tōkena.
1: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
3: Ue ue ru.
1: Ue ue nuku.
3: Ue ue nuku.
1: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
3: Hau.
1: Ua.
3: Hua.
1: Ua.
3: Ua.
1: Roa.
3: Rua.
1: Roa.
3: Roa.
1: Tū mata kuru.
3: Tū mene tangata.
1: Tū
4: tū. Kare anake me tū.
2: Whakawhiti, ko whakawhiti.
3: Tū
2: mene tangata.
6: Tū mene tangata. Tū mene. Tū mene.
2: A koe me tō reo te teite kare.
1: Tū mene kore makaro.
2: Kare na pini anu.
3: Papa mā.
1: Papa mā.
3: Kia ora. Ruri. Ruri.
1: Tui.
3: Ruri.
1: Kuri.
3: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
1: Pēke
3: kirihou. Kirihou.
1: Tirihou.
3: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
1: Mōtiti.
3: Matatā.
1: Matakā.
3: Matatā.
1: Mata e ngā.
3: Matatā.
1: Matatā.
3: Kia ora. Pene.
1: Pene.
3: Pepa.
1: Pepa.
3: Kōmuru. Tērā kupu.
1: Kōmutu.
3: Ai, tata. Mātātua.
1: Mātātua.
3: Kia ora. Karanga.
1: Hitara.
3: Karanga.
1: Tiwaha.
3: Itai tangata. Karanga.
1: Pūkanakana.
3: Karanga.
1: Tika.
3: Ukui.
1: Ukui.
3: Tauranga.
1: Taureka.
3: Tauranga.
1: Taureka.
3: Hākuna mata.
6: Tēnā kōrua ko pau te wā.
3: Hākuna matata. Tēnā kōrua.
2: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
1: Hākuna matata.
2: He pai tā kōrā mōtiti.
1: Tēnā reo Māori.
2: Koe ke te pirangi mōtiti.
3: Mōtiti.
2: Ko tai mōtiti.
6: Tai wā.
3: Kā reo I pānu I tika.
6: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Got a few up.
4: Ua ko nehu nehu.
6: Ua
4: ko nehu nehu.
6: Ko nehu nehu.
4: Ora. Te maunga.
6: Te maurea.
4: Maunga.
6: Maunga. Maunga.
4: Mā kiha kiha.
6: Mā kina kina.
4: Kiha kiha.
6: Kiuta. Kiha kiha.
4: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
6: Nāna.
4: Nā nea.
6: Te
4: tarata. Ha, pai.
2: Nā nea. Tungane. Nail cream.
6: Tungane.
4: Wai turuturu.
6: Waituru to do?
4: Whakanakana.
6: Whakanakana. Whakanakana.
4: Hū nene. Hū nene.
6: Ude, ude nā. Ude
4: nā. Hū kei oho whaka. Hū nene.
6: Hū
4: nene. Hū nene.
6: Hū nene.
4: Hū
6: nene.
4: Hū nene. Ā, iora. Whātuia.
6: Whātuia.
7: Ka pai tēnā kōrua ko mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tene. Ka pai.
3: Ka pai.
6: Kia kaha.
2: Kia kaha.
7: Kara whiua.
6: Tūngāne.
4: Tūkāne.
2: Tūngāne. He pai tērā. He pai kia hama.
1: Tūngāne.
4: Ngā. Tūngāne.
6: Teina.
4: Teina. Tūakana.
6: Teina.
4: Pōtiki.
6: Pōtiki. Tamāhine.
4: Tamāhine.
1: Pai.
6: Mohukihuki.
4: Pōhukihuki.
6: Mohukihuki.
4: Pōkuikui.
6: Mō.
4: Pō ima ima.
2: Pō ima ima.
7: Tino tatara wāti.
4: Pō yari wai tāua.
6: Tāua?
2: Pō ima ima.
6: Takapū.
4: Takapū.
6: Tāua? Hū nene.
4: Hū nene.
6: Whaitua.
4: Whaitua.
6: Te maunga.
4: Te mauri.
6: Maunga.
4: Te maunga.
1: Kawai.
6: Ua ko nehu nehu.
4: Ua ko nehu nehu.
6: Mā kiha kiha.
4: Pā kiha kiha.
6: Mā.
4: Mā kiha kiha.
1: Te raro I tō pāhau o m.
6: Ana. Nānea.
4: Taiaha.
7: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
1: Nānea taiaha. Ahua rite.
7: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mātai
2: apa. Tai apa.
3: Tai apa.
1: Tai apa.
7: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reire ka timata ki a koe pānia.
1: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tō nāno whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take e pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pauri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e... he pono rawa e nei kōrero, a te pono kea te kōrero.
7: Kia ora pāngia.
0: Me pono.
7: Me pono.
2: Pai rawa
7: koe.
1: Kia ora, ke te aia koe te tangi.
2: Pai rawa.
1: Ko te pirangi tangi.
2: Ko te mana tuatahi.
3: Ko te tiriti o Waitangi.
2: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai me whakai nei. Aie, he kore taki noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me koe nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, kuera te tau, matei, te Māori. Kuera te tau, timatai, tō tātai, whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
1: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
2: I wau a.
1: Pātua Ben John, te tehi
4: haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I paha wei te tiriti e hoa. Rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā āhuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kuariro ki te Pākehā homa. Kā reha o tō tātou whakawhirina ki atiki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou I tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui mā kōrero.
7: Iti te kapai, kōrero. Iti te kapai, karangu e shei.
4: Iti o Waitangi.
1: Nā we whakakiki ki te ahana.
2: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
3: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
2: Waitangi.
3: E whakataura kareka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
1: He tiriti, muru whenua.
3: Ai,
1: he tiriti.
7: Hokotā.
3: Kaore rā tete mō.
1: He tiriti,
3: watu tikanga.
2: E tere pai haere nei tō
1: wā. He tiriti.
3: Pai tērā. Pai ēnā.
1: Ki te pō.
3: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti te muru I a tātai. Ana, tainui. Ko ngai tahu, ngā iwi katoa wena ko oti tu haina, engari kāore anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana ko tō te rā ki runga I te tiri te o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokei rau, e me ana, me tatari. Ne o tene, ko koe tēnā katu ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
2: Mahi tika ane kara.
3: Me mahi, me whakanui tātou I tēnei mea te tiri te o Waitangi. Nei!
2: Mahi tika ane mara.
7: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hapa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
8: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noha tonu ana, tatari tonu ana, no reire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take, koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā o te opportunity.
3: Kia ora, aroha mai.
2: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
1: No reira.
2: E tiakina nei tātou.
3: Kia ora.
2: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huri tau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
3: Tēnā koe, tātere.
1: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai? Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, etehi iwi ki etehi iwi. No reira, koera ahuatanga i kone i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. No reira, kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei kone e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
3: Tēnā koe Tāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
7: Ia kuranga tira nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wā tū koutou.
2: Te iei, Mauri, o te nui o tēnei aroha. Maka
7: korea. Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
2: E kato e tātou ngā mātou.
7: He wāhanga miharo, whakakata e hālea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
1: whakakata hia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
9: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
7: Huh?
9: Oh.
10: Pānia.
1: Pānia.
2: Anā.
7: Oh, kapai.
2: Anā.
7: Kapai. Pānia.
1: Kia! Iki ia pānia.
2: Nā, iki ia pāia.
7: Kai te pai. Kai te pai.
1: Oh, pāia.
7: Kai te pai. I pāhia.
9: Yeah, pāhi.
2: Oh, koe na tō koro. Tēnei iki koe pāia.
9: Oh,
2: iki. I pāia.
7: Hāna kupu.
10: Pānia. Kupu tō tai.
7: Iti,
10: iti, moro iti,
7: poto,
10: paku,
7: paku,
10: kupituaroa,
7: kupituaroa,
10: reo, kōrero,
7: pāpāho, tuku, kōrero,
2: riganeke, riganeke,
7: waiata, ringa huruhuri, o tatapau te wā,
10: kupituaroa, tāne,
7: waine,
10: kwe,
7: tohotoru,
10: kwe,
7: koe.
10: Tēnā koe.
8: Tēnā koe?
5: Tēnā koe.
10: Tēnā koe. Tēnā
8: koe.
10: Tēnā koe. Tēnā
5: koe. Tēnā koe.
9: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
5: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taiki tō kirihime te.
8: E mea ana koe.
5: Oh! Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
2: Hika mā.
8: Ai, mea, mea,
5: mea,
8: mea,
2: mea. E whārawa nā te tirohana.
8: Tai
2: te kupu. E rua nā kū.
8: Kūtuatai.
2: Fare. Tapa toru, Chuanu. Fare, fa.
8: Tapa toru.
2: Ah. Iti, kara.
8: Tapa, toru.
2: Tapa, toru, fa.
8: Chuanui.
10: Whakaruri hau.
5: Traingara.
2: Kūtua toru.
8: Ha.
10: Ha.
8: Kūtua tahi.
2: Fa.
8: Haka.
2: Ha.
8: Ha.
2: Hahi. Hiha.
8: Hahi.
2: Chuanui.
8: Aheha.
5: Aheha.
2: Oh.
5: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
9: Kupu poto. Kupu paku.
8: Eto e whanga kupu. Tu wha? Ia, koe.
5: Koe.
8: Koe.
5: Tātai.
8: Kōrua.
9: Paia.
8: Ia.
5: Koutou, tātai.
8: Ia. A.
5: A.
9: Mehinga.
8: Ahau. Au.
5: Au.
8: A. Ai. Ai.
9: E.
8: Ai.
5: E.
10: E.
5: E.
8: Ana. Ana.
9: E ana.
8: Ana. Te toru, ana. Koe.
9: Koeti.
8: Ana koe.
9: Manawa.
8: Tatara, tatara.
9: Kōroa.
8: E.
5: E.
8: Sa, tatara, ana koe. E tatara, ana koe.
5: E pai ana koe. E.
8: Aha
5: ana koe.
8: E tatara, ana koe.
2: Te hohoni o tērā ruku.
8: E. O mai he. Me ana koe. E me ana koe.
5: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
2: Ko tūmai ti a.
5: Ano, ano.
8: Te rā kāri.
5: Mai kusa.
9: Te take i pēne.
2: E hare ane e māte ki te trai piunara. Kei te hare e māte ki te trai piunara. Trai piunara o Waitangi. E toru nā kupu.
9: Kaua?
2: No. Oh, kaua.
10: Kia ora.
2: Kaua.
5: Kaua.
9: Kaji.
2: No.
5: E hara.
9: Kupu tuatori.
2: Kupu tuatori.
8: Kaore, kaua.
2: Kaore, kaua, kau, e he.
9: A, te,
2: iti. E he, he.
9: Ki,
2: he. He. Iti pau kapua ka anaro.
9: Kupitua toru. Kimuri.
2: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. E kore amuri e hokia.
9: Kau.
2: Mā mau eka ka... ka...
9: Kupitua toru.
2: Kupitua toru.
8: Hoki o maunga kia pure te hau.
2: E hoki kia maunga kia pure koe ngā hau.
9: Toru nā kupitua. Nima te kau tēnā. Kupi tuatahi. Kupi tuatoru. Hoki.
2: He rā hoki.
5: Oh, aroha mai.
8: He aha hoki.
5: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
8: E harai te kaua. E harai te kaua.
2: E tori nā kupu. Mā mau eke ka taka ki tū a nuku taiga.
5: O tēnē, karawhia.
10: E me ana koe.
8: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
9: Kaha koe mā takitaki e rangi māri, ne?
10: Ka pene.
5: Rangi wai? Rangi, rangi.
9: Pena kuta.
10: Kaua.
8: Tonu.
10: Kaore.
8: Mutu, mutu, oti, mutu.
5: X-Men.
10: Kupitua toru.
8: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
10: Aha.
8: Pea. Pea.
5: Pea.
8: Pea. Kaore pea.
5: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te. Ka mutu pea.
8: Ka mutu pea.
5: Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nara irai hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
2: Ko wai.
5: Tēnā ko wai. Ai, nara ira. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
2: Oh, nē. Wai hata orere.
8: Tito a ki te muro te ahi e.
5: Kotika tō ngā mahi e kare mā heo e hoki mai anō kia rungo anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tituru nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

Yeah, this is C-Night from the Dove Shack.